strach.

Ya moro moro yusisiye koko manqunqa e atay qumaye wa radio XKFM awike koko manqunqa e masika maqaya mqoprogra me katsanga ya qamaike wola e wa mi fana fanistra masika maqaya wola ndangu ya khweke tsusisike hi a konje waka e ke manichwa sika maqaitsa kwa kana ti ke wola tike mchoyo ya qaitsa kwa nqwa ke tike mchaso uqaqwa tshusi ke aqala twa ka ke mke mqoqo maqa ijonqa ka banqeqo aqoma aka mtututa sika maqa etatututa nqa yakweke mani choyo ya qica qwa mani tshwasi uqaqwa kana tshusi si ka aqala twa ka ke mke ka ke kokuma nqa ya sonda ka mtuma e sonda ka mtuma aqonte ke avasi ca gile ka ke wola e avasi ca gile ka tshusi si mamapanga ya mpo program ya ke ya tshono msida ke programa wa programa tsala ma kaum ya kon ya mo ke tshusi si ke ka a qala twa ka ke mo ke wola ma e ta didi tsang to tang kama kunwa mwa ka sika ma e ka kon ya ko ke mani twa yu ya qaqa kwa o yu ya ke ke ka tshono ke mangwa ta tsa jingle tang nga sa mkuivan jingle mkuwa na ta latri mwa ke wona ke wola ma eng.

0: Yemisa tivundilo ke khokho manqonka umsele ke sezinqama ecoma 24 sorry says 24 ke kong ke radio xkfm ta tetem tanene asika maqhaya ngqopro khrama ke tsanqunda saqhe tsusi ke aqonqa wakaceke mke wola xuma ehimhasu qonqo mqo program ke tetia ya saqhe tsusi si ke wola xuma ntaka imhasa maso ya ke tsanqa ke mke wola xuma
1: Tim Chen Maya

yemasi aqethi ke inqulo inqhokho igqwa qha qha qwa viki ankeyatswanqonqo ke yenqe atswanqo xa ke sontarha ke khokomanqonka wa6 grada celsius masike kacamaqutshi akawuha-2023 wawuha-4 grada celsius takcamchonco itututaqu ncuma ke mandarha khomanqa camkhwinqa 2023 wa4 deistarha camkhwinqa wa-3 takcu wa4 Vunstaha, Tumquinu, wa 15 Dagzu, wa Sezi, Donar Daha, Tumquinu, wa 16 Dagzu, wa Sieva, Da Freidaha, Tumquinu, wa 24 Dagzu, wa Firi, Msetake, Freidaha, Kum, what again, Satradaha, Tumquinu, wa 23 Dagzu, wa Firi, Da Sondaha, Tumkunwa wa 18 takuwa wa 2 msada ke vika ana ngwatsingole atao ke sontaga watsim mwa ya konwe wokwe ke mqoqoma msika xawa sontaga tatane no wa xawa mandaga ke ka tumkunwa 17 ekuwa 2 ta deistaga tumkunwa 19 takuwa wa 4 ke tsike ngole ngokwe qwa ya qhaqhaqwa vika no ke vika ai ngwatsi eke anuya ana ngwatsi watsike mwa ikake tsakwe ke mpogoma ke tsong ke tsike mtswa a se mutsakwa tsusisi ke aqala tuwa ka tsike mke khoko manqonqo mkai ke tsike ngolo ngwa khwe qwa qhaqhaqwa vika a tsong

Kokumun wala wa akhiri ke XKFM yang he a hanam king wami fresto mangombo mo a angwa ngmi he wa hangulan aka wing. Taklai kam ka ngkaka wa torosin ka kam ke yin he wa hangulak au hum hangula komisi ai hangula tala idia moko ohung de tharatwin eh municipal ka hangula ke ngochi de ke fir ke november ohung de ngai kulusum wo feka ananda ke torasi ke khanu yin he wa hangula wi ke nawe ke yang he wa tharatwin e wa na cham ka wasiki akham sing u ta ka gi jala khama khwe kawasi ge he a kham sung nga waka gafika da ya he wa hangula vi kwa ma ka ka o sai mama bolo an nga ke kong ni ha ni ta persen de ke ngul ni ka ke drin tu na ha de sin de si zu nor tin ni ha ni ta ha kara tu e kala ta wo la ya ng he si o ke kong e ga e ke akhari ka ke tu sa mo kong ta kai he wala ke wa tal firi gi na tam kan tu no tin a khan der ta kha de sin de hangula ka hum ai garan tun e siku ke gi ga ta ya khwem ta ye he wa hangula ka hum kai tam ka ng khani ka e wala a wa akhir gi ka ng yi a tu sam ku o hung de de tan tan tin e a te gi ngasi ke e wala wa fe firi ke tho e si an am tin hum Minister yang he wakam kapangan ngawa mandala ka ong hechi ke tradisi vi kwa ma veling konsin tlabisa ta hangulang aka datam ya geta an ya kawai he naviki yang he wakarat un ewa ka an hukam mama bolo yin he wa hangulak ong ya tenikin ngayi ke kong atene tuisa maku ohun kaba wuzala kanala yang he wa hangulak awa tarat wan e sungki ka hangulan aga datam ka sigihe an yam ta ka kulin kanu yin he wa hangulak aw kum wi kas an am ta tarat un e ka to tan diwi ka akon sa ka wa hechi si si ka ng sige toratom ta ayin sin ingawa an ng dake sarul ramaphosa Kaliman South Africa e plus lege regering tani kali ge wa language ki ge a khamsing u kwam president ga hani yakang u ita ki manang wisi sik a pri no wisik tani sing diwi muku o hum khamsing u tibisi se muku tu tu sing ying he wa no hum ke ble wa ha e bungang pri no wa itu to gu giga pangak taam ya tani ke hania kang ui ta ke municipality tin ke chikang he mandala vi ko mon tu an khau kwa pling na wa ji thing yi ko tum kha ma khuya municipality ya ni pling na vi ko sing ka wa ga na gi ka

yamisa masungu yeke ke ta ke mke wola ma masika maqhaya msita ke aqwa ta ngiya ke ka usisi ka he aqama SBC kani khona ke qhawa iwa ninta kha qawa ya he I agenwa radu ka tsonu msita ke mangha qawa ya he I agenwa radu ka tsonu msita ke mangwa kweke ka

dosen a hell gumica. Takawa tige kama, soki he ataka. Kawatige he akang ya ake. Mummy asa, mosos and he asa, drama he ata. Eke tusi ata ake punke he akama, jingali hewa, stasi a week here, oh he an he, gosike gi. Kayawa, said again, kawa gum yam, ke. Kong anyin tak ya chong ki khoi ki wa yen ki akhis des ke 19 season de har tak ke South Africa a ya u kwisi aka khona ko he ke ke semuka kwa kang yam ke demokrasi ke mke tawa kwa ya ki khaus nga e kang yo am ke mulin ng ki khawa he wa 19 season de har tak kang nga tike he ka ka kwa ka kwa gong aka lalu ye heke sai em kata ni wa tsike heke kung kweke ke kung aka tsike kala na kya engels heke afrikansi kang ya mhm ke kou a ya ehe kya ninti fierta ke ehe afrika aka thali aka chuku ke kawa kwa ke bunga ike wina heke kia kuna ke chishumo hea ta e mhm heke mwaso kawe kya ninti season 7 ta televisi ke ge ko he ka ke khang ha mole no ka wa chi ke he nana ko wa chi ali ka sang ke ke ge ka a de ar ta ka chong no said africa a ke ke ka wa ko democracy chi u si ke ke kwa kwa spelu spelu a he asnga e ke ka na khona khau ke he at chi a kal tir sang thalin ka ka 12 kwa ka se kal ke ke ge ku na he ke ka u si ke he asing ha ka yang a ke a ka chi kai anu ya ka tsike mke wola e wa wa chusi ke ke panga ka tsike kuna ka khisi sanke ke ke ungana ko gong la lu ye ke kwa khosi kuna aka akhang ha mte ke phone ma saka ke sibisi please mte ne na social media chonga tane ma saka ka ngum ham ke la lu ai ni khentin he ke tile tie fien a ya kanal a ya 5 kai he akhang ya ka tsike chusi ke ma sa ya sing e tsike he SABC ya o kwa mkang o kwa ngole ngong ka angu ya mte tsu sisi ke he at etam ke tsi ting ting ngawa ke ka he at etsi kopo ye he ke kwa e ke kawsung ke vini ke ke ke tsa asung ke he a ke ua kwa mte ke ka ya wa kam anin ta ke ka chwa ngong maha choy ngkhi ke ke ke ang kali ha kya na ke kawsi ke awa radu ke chwa ngong namsira ke lenia akya kan da thau lenia ya ki ni ki thau anin ta a chang mong ke se bi si ai ti ti a khang ham ju ma tho de ke chang nga ya no kui ke ra du mong ti ka ma kya ti fin ki kan da tu ka khang ha de kui a ra du ng sa ko si si ko he a tro fo na tro fo na no ien ien si va ien 4 no 5 4 3 lenia ya akya kan da thau acha mwa ko ki ka ki so na khama e ke wo la khama e ta ke ma sa ma so ma sa to ma so ma chu ngam pre ka la

0: que ia mas fora tu neisas que era uma vaqueira e o champi e a juca yungi a champi alto e canojo que era fantei de magé de cobuiga tu a fraitin voerta que era elka voerta tu a itzaiera que era ka wan mole na mole que deve que a fechar na placa que era juca a fechonda e voerta que era canai de wa saca que era e por ser nossa tem Jesus não que era bem assim eu pequena tá voer Jera jua vadier ide mei kuge lei jera kuge kama jua jambi ka plani wachi khoya thao jera ike khanna gai omtat I plani wachi hawa tosi jera ike jambi ke yungai yeng khanna gai ana toki tim tim go takju jera matai mi jambi ke ana isieni infestel ke chi wisi apanga ipanga ka dier ivel ke ivel khiski jera kama beto tse pan jera jera kana vote nasi matier ide be Maar vraag je Jezus Christus dat kom, die zien kan, en maakt de ster, die die de genade en die goed heeft. Amen. Geliefdes, maar tot bij je boeste. Voort om over die woord van Heer, wat u vaak hier, wat ik ook bij je dank u, die jambi ik onder wat je toe, jambi ik niet. Gemeende, maar wat hier, die jambi, die geen jambi ik onder wat je zien, ik wil gewoon jambi gaat. Maar voorstel me, hè, meer pastoor Nando, mi fana dumba ta ne ti kwa jambi ya stel ma kwa jambi ti kana om dat mi shi ngia ko jambi an stel kana ti kwa ke posisi ya wa wan jambi ti ta me ti 5 days ka ya grupi ka ti en dela kana ti kwa ti kana ta me me dir bares fur ka ma bol kan yera ma ta ige bae dan di jambi si ni ki ki ti ti sa jambi ke boska boska ka me ti ya ma va dia ke teka e mata boska pe awan mole na mole kana ti tshoiwa saka jwa ka nga be di Jesus Kriste ya ko isaka on fang na baka di jambi ya ko man lies ke vuar ka et bible wan bai ki re ma festan ma lies bible de twa a twa san di ti jambi ya tu hol misam wan kam chasin bible bible atin di wam cha ke kum sila si ku e jambi ki ngum ti wishe jambi ki ngum ti wishe Tega inum tuang kam cha sa bai bela kom cha di jambi ki ngum chi wise tega inum tuang ka ya ki ngum te sen tega mi a tu chi thong le kwa mi e ma ngum kwa mi e ya wa sen ta me wise ma wa stel tega mcha tu vo to sa mcha wa khene sa sa me e kama wa se sen tu enda kun jambi a tu fer kla jambi a tu kom cha ta ya thama ban vo ta kom cha tega jambi ki kwa ita ke me a tu ngum chi thwa te chi thwa na kwa mi Nga usin ti bisi ke mbake anstela ke gya tunku kegosi ke gya da ogawa nga ke gya hanumga. Ka enle ka uwa mcha, tika mcha sa vuwa ka mcha ha enik ka nga jambi ke ka. Jambi ke ngum ka mcha ke adul. Mcha sin yeste sta ka mcha sin jambi ke ngum spiritu. Da spiritu ni jambi ke ngum ya hengi ukwi. Ta liyeba ya ukwi da mcha ngana kwa tungelu. Tika mcha sa first tuofte kwe uwa ke siyeba ya kuwa mcha Te kum nga nawa pesafike ka e jambi mone ke ngau di chia ka. Wa na ke ngau di chia ka, ya ki pe plan toa chi yao panga toa, te ngau di chia ka, te ku foro mir chi toa ke kulu. Te ti toa ke foro mir ka e toa nga baya, ya ke guwa spirito, ta ke sun toa ya. Ta mcha sun kaya ka nga nandoa tau, ta mcha liven dak viesa, mcha wa tunkelu, mcha ti salte as ti engala fan khot. Mcha ang jambi ki ta, Tosi ka e, mcho panga nga panako mcha ka mcha wako lisensi ka ofte dri kamaka ua tin. Ya ako mcha ke, mcha nga tauta sa ako lisensi ka ofte dri kamaka ua tin. Ako mcha teke, enjelesa al met ne nive mens peklie, het wat fe nive wort, to di kenes na di biel fan se skepa. Jami eko mcha, te na tat ka gengi, ya ke kula mcha ti 3 Van die 3 years te ikula na kiwa khias. Da die 3 years te ikula ka kia kulu. Da kulu ka na bia tam, da gie ka. Da die 3 te kulu ka nwa kan kriya mcha ang kwa ko. Jam ye kong cha, di ki mwa ke asten cha ayo jia mcha kwa. Su da mcho kama. Mcho kama u na to ke tuifa. Ka mcha ua romaina, kia ses, ka ua fir, ha kong cha. Gums a vota kong cha, angesin ons, dit weer, dat die oude mens samen met Christus is gesterd, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifike, mtse liye, kochi wisi angakato. Und da kommt ja, die Kakoka mag N plus ist sind die Wüste Kako. Da kommt ja die Konkurrenz um meine. Die Gatu, ein besser Figur, ein Tussen wie ein Geisesker. Wann, ein Zeug Afro-Steff, ein Zeug Kawakas Polaka. Ein Zambi, um der Zambi, Wakuna, Wakuna, Musikiwa. Die Gamtawa Tür Korin, das gibt ja last die Wolka 3, Kamaka was 7. Hat kommt ja, das ist die Lübsen von Jera. 3-7. Hat kommt ja, 3-7. 17. Hat kommt ja, komm uns leist der Feind nach die Stimme von Jera. Wann uns schlechte verdrücken, was für ein Unglück ist, bewerfen uns alles oortreffelijk, eeuwige en geweg van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Jambie komt zeggen voor, die trek hem zeggen, jambie plus hem zeggen, dat ook aan, om te zien die wie ze aan gaan. Ja, kon je hem zeggen, die tijdelijke trauma kan je aan zeggen. Boer die gaan, dat ik hem zeggen, hij tijdelijke na trauma, hij die wie ook wat te, je kunt hem zeggen, om te zien, om te kunnen werken. Want, kan je toch kunnen werken, om te tijd maar komen. Tijd maar kan je aan zeggen, om te geleerd die kan ook aan, om te gasten, om te zien hoe je kreeg die kan ook aan. Hij komt zeggen, ik word. Ik kom terug naar woord, ik heb een woord, ik heb woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, ik heb een woord, Da jambi ke plasa mcha bena kama kiwa jambi ahilo khis. Da khis ita mgea mcha ya help mcha fustan biete kiku mcha suwa. Vansone la ilo khis mcha tuwa fustan mchima kan jambi atu mcha panga. Kan nga jambi ke plasa ahilo khis ke mcha bena kama. Ahilo khis ino ingwa jambi. Van kam cha sung ha sing yisa chi echi tuwa kato omdat kam cha tuwa fustan. Vare kaya khristis ga jambi mone ke herhalka ye kwa khan ya ye kao. Nga ta ji, nji kam cha, mcha sung kule mam che kama de ji. Da kang Jesus Christus, ka kabla yuke fuskena maria. Yake kuma, teke awa tinchi dawa. Da dawa dawa tinchi, au sun Yesu, van hawa fe lo se wisikin hola. Da maria ke kwe de mie tuane ke nao chito, mima newa una dawa ndua. Tungye lu tibi de kwa de chua kwa kwe. Van ka wisikin jambi ke kengum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu ti yin wa ting de daban duwa. Om da daban duwa da ya te, ya wa daban ya spiritu wa. Te kam cha sung, Jesus, jambi en leke tu, ya wu kam cha ke fuur pe, mchang li, ke mchang ta ga pang ta wa.
1: Ya me tu sa atua, kankwe ke wa gong aga ke kokoma ngonga e, tam hum ta ke kankwe ngay ai chik dhe ke khani maha. Ngay ka kwe he a ngong ya kwe ke kokoma ngonga e kwe ngongwe. Taka kwe tam kwe, yir di kis registrasi na viksal panalan se sa ka kantura landwijk op 1 en 2 augustus van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnenlandse sa kantoor om aansoek te doen vir 'n slim ID kaart of om dit af te haal indien dit reeds is. Meer as 350,000 slim ID kaart wag om afgehaal te word. Jou slim ID kaart is meer as net 'n ID dokumente. Dit gee jou veilig toegang tot geleentheid, beskerm jou identiteit en verseker dat jy reeds is om jou demokrasie reg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim uit die onsluit geleentheid. Wees gereed om jou om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departemente van Binnelandse Saak, lewer waardigheid vir almal. Wa, ek hy mkwang, ya kwe, kya oa, kaya kama e, na, tot ke kaya, msita ke Binnelandse Saak, at ii a, ii, ii etane ne kling, ii ID, atane ne agu, a ansukuta uwa kuna, to agu a ID. msitake ID ke hewa ka 350 days ndikaka gatane niki kawa ngika ke ID hicoke gugu a bevaisi wa benela sesaka ugu a ID yecanene ke o ID u ID msitake ID ke e a wa ID ke he angqhya ka tsike ake ka xa ke tsusi ke he ayunga a tsusi ke he a o he a stem a demokrasi aka stem ka hege ka o ta a wona halente tsing ka hetane ne ke u mme e a kama department hi o bena na se saka wi ka a ka a tsing hi ke tsi xa u si si a tse mpa qong ho kwe ke mqo o la tsuma e he masa a xa ya mpo i ke kokuma nqonka e muhunta ke kai mtane ni agudiwi ta sam prekala kai mtu satong
0: om da jambi ki ngam cha mtsakh ba be wol ani kola tre fan khot jambi ke plasa mtsali na hen mtom cha ma tangi kum cha de plasa ka o mtsati pa ma chi pa ke kom cha ta me wati ba chi ya kom cha ke last vote ka ma chai ya kom cha te i wo wa di a fan le i wo wa chi thoi wa ta an vo jambi kom cha i ma ke plasa i sin kha me i me plasa i sin ka wisi ke me ngum Iwa wakatayenas, vanir ka jambi wa diwa chabi lastebo. Mako emidi baras ta yumcha sin jambi, bekhana nusunga omda ta jambi gen yumcha, yo jambi ahila. Ka mcha saya, mcha ouna iwa khiliyaba. Van tkwa ka nga dit uwa mcha ke lekham ka mcha gya na teide. Msa daba, da nga, da da. Ta vanir ka nunga da da, ka shu, ka teide su, ma jambi khis ka diwika uwa jambi. Ka nunga vuelta fe deite mcha, di vanir ka khisi iku gya mcha, mcha pangala ta jambi. Onda tiem tsadasin he jambi panga tsam cha tuom tsade ge khami yo una e ba khleba baya dangi khliftas jambi sien ma ge kof vor te medina i baya dangi amen amen omos lady vo o baya dangi yo mas fara kera ma praisi da lofi kera i sien vor ka ko vor ka pe da khat e mi jambi ge na i sien ka wise ki yes kristu ka ko dangi fara amen baya dangi khliftas

0: Noord Kaap se boere na oranje sikite konnga te hana kya inkaraha aki jarota tweta tweya ha ni korokuka angkhin korokuka konse ta khuyam nungye ti aki chamiki han u jao khuna aki khana te kharoti naku akuruku ujite uwinga ujuka tenete yakata ti baraka uji ati unga uji kite baraka sham mi kaite no kuruku shu baraku he yela unshiki kwe kuham no plashi jau kwentamaha ana woha kwana he yakuta ko te kuruka kwe em no apintin ki u kama he e u ka e shi we kwa sha na ti baraka unga o hen no kana akite ku ta ku te khuna u mba paraje te te chaga karatin for shetter orania refir si di a ak orania refir producent for ina khang si di an khabrio fal yun nga te khana ata khate ku ta ku jao khuna khawu gwe na ko khana mu ma gwe tiyo koro ko si u prosese kia inkaraha kokung gwen.
1: Ons is oop vir houding met in alles en ek ben registreerder, die mense wat wil opstem vir die dag, ons is oop vir dit, ons keer niemand nie en ons verseer ook niemand om te opstem vir die dag nie so. OVK is hulle plaasgewer toe wil kom om te registreer, maak hulle stasies op die plaas oop, andersins vat hulle werkers na die stasies toe om te loop registreer en te stem vir die dag.
0: ANC North Kapuik Ankate kwa he LER Dao takono openbare werke di an Fufi Makatong kana doo tibet an Makatong karo partei si provinsi si kisiri o jaro kutaku tete no wikan e kaya kwa tete an karatim ahe aki ya ko ta ko kya inkara swara mana ti we ke khashu he em ma kwa na hare ta department de kuna am a nc si di north kapui ki provinsi secretary si am de jinganga ma ti si makatong aki khashu he em ya ba a tin ke ti wo party he ta khonom a regering na anisho ka nga go e kuka kon kwenam anjam de mo matam polisha na kya ti gwanam ka hamburunga kui a pika e dwelam shiri a aki ahan 20 million di am u tambo shu kapare o Kempton Park ki ya ko aki ya wo shana ti am no aki shwe shana ti kona no ngi ku ate ta du she sha an kuna ngwe e wo tin polisi o ka an ka ti ku at londa ma ti nga ti polisi ki ja wo kuna ana 100 kg di kokoyine a ana si uruti no Brazilia si usta ti si Sao Paulo shoka anja kumate yo e borishi khiri o hen ngwi ki chu organisasi he nga ti ibola mborunga he Democratic Republic Congo shu hen aki tau shaka kwashana ku ikuta ko hen kan tau shaka jonga anga diers ka shuka ti tshwe shana tim no khiri o yuli mshiki an karathi anga o jiki khana si yeti na khana mung tin 3 days and 600 ti he engie ho no days and 600 ti kwe o tin no 15 days and di kwe Africa siki ngie ti kam he ibola ka te o tin bori kwe kam yalfo kam x ka fmo deste kom sa hinyem
2: Sis manita ke kawan yaha ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami first ma gombo kang kang awang ngum he wa hangula wim kapu falamak om ke orang yang referin ya gani kuna anong daki kita tuluta panganawa hanggula kumisi ta kagaki ka viko mo pangak om iku ke kwasa makung higat ewa hanggulan kagak alam ta tarat unte ke muling ka ngaw sige at hamsung u sikwet in agdang ta plaza viko mo pangak om ke gani ka ang he wa tarfal drift iya gani kuna ke apintin kama kukubi ng igagi ta kuki karant in e ta igihin di kuki kamsung u ikum tan akak au ke orayan refirin e i kuna friyena khang Gabriel Felyun an ngandaki yi gani nika itene kwa tin agdan ng chitoy kwa pangak ta yi hana kama kwa kwa samku sung yiplin nga wa yi o hangula vikwa maka agadeng hotem ni giyam.
1: Ons het oophouding met hulle en alles en ek ben registreerders, die mense wat wil opstem vir die dag, ons is oop vir dit, ons keer niemand nie en ons verseer ook niemand om te opstem vir die dag nie so. OVK as hulle plaas wil toe wil kom om te registreer, maak hulle stasies op die plaas oop, andersins vir die werkers na die stasies toe om te loop registreer en te stem vir die dag.
2: Da ANC ke Norkapung ya chang Kungkui kang he wa eli eriang he wa tapalo ene waki statu vikoma wa fufi makatong ito gika ang amam. Makatong ya itene wa parting i provinsi Mali sing au na hatam ke ngayataki ya ka ang hochalu im. Ya kawasigi akam sing u ke chibising kang hung uwa ene waki manera yang he ya department ing ichon ge chibisin aga ku zala ken ama ga ting agdan ge department de wa kan na gi ka ang yaki hana kim ching nga ma ya kha ang ho chali ANC ke North Kapu province dharak audition nga ang nda ke ma ka tong ta ka wasi gi a kham sung u ke ya ku de ka apling na ba si gi hintu tu kham sung u chibisin ngot wa kan e ke chike he mandala vi ko munklu ang ko chi si sing ka to tong to wam ta police te ne ba tu gi ta ting ak dan ke lok o ye ki gi ya na akam ke dilem ya ang ko ma mali ka he wa a khan tu na mali ka mali ke or tambon ya de la kambo ke kempten park khunam ta ke si ki wona chi si ka a wa ka wisi si ka he police aku ke wana yin ku akham sung la e wa intelligence chipsi ke wanam police tang ku yana ka o atlanda mate an ngande ke police avi komo panga ka tak te ya ku honor ki kilo kharam ko ke yin ni ke wana ke ke engle man yi ke ya ka he dila ke kama brazil ya statue ya he wa sao paulo he ke ngwa dila kambu khuna ko ekorasi tangoling ning kacho organisasi an ngandake ibol gan lagi demokratis republik ya hewa congo khajik digita akatwa niuga ida ku khama khwe ka basi gi akham sing u kawa dei ka hi thoda ku ngaru khama khwe ke dir ka ka basi gi akham sing u ki ga ga ki ka nge ka gen ka nge wa ibol ga chi gi ga ku ni u ko gan em ta torasi ke ngui ya ngwa yuli konda ka wasi ke akam sing yu siku ke wana unwa tei ka un wa 3 days in the season norti ka sik ke tum kam ke ya khwe days in the season norti yin ku ke tau ta tong 15 days in the 3 ke africa ya ngole ke ka wasi ke akam sing u ke khu honor 500 ya chan ibola iku ke ge ka tawam masih ke wala wa yalfum dura sampung

Debra, tsane te tia tia mako anka ti tapelu tan kweska kame ti monu. Tinek amako tsa mhamani te sangye kara kwa radio nerten siven o ni ha FM ki. No ti pampra kaw dek skaf mte kuna kanao radio zia sonda kan e kiti roko te atia kete te nan ti Kristina Soti. Do se ta ik ay kwa te nye programe kongon kwe ha sangata me de programe se ko yam sna kwa ham. Go seko khiria go i Afrika no i Afrika bore te seko tekere u koma go bore si ngore ki frawen khalu of tamet programa tsa mska yama ko tise ratu darana ay go to tise go khiria go to Afrika khamien skap nis tamet programa a tsa mska yama ko tise ratu darana ay go nte ana khwa hi sonda ga tse ki a ba ska tsa programa ehem na bori ko khoze tingse radio si aninza suria te kwa te anga kakuta te programe to ti seko khiria go yen irie ama te kwa kham a tsam ska to ti seko khota am tsum sa tse ka te mo kwa ndo e manxe man tsam ka te ya ro kwa ta ta tum tuye o khostesem no ni ha kan kwa mate an sikuri ki te ya ro kwa ta no te mu ka no AC kate ki kwa khantwe kwa eya kwa tamia te firin kwa kwa temo eya kwa tango kuri si ukhiri uwe tengo si ota tente mo wate tse unisa kuri ya kiante kwa kwa na hiki kai kwa zikita mati ya kwa zitemo te kai kwa konte anga kwa kwa hito temo unita kuri o sao nkwe mkite ya kwa takam zikite kwa kwa tante kwa zi tente mo ngote avasye te kwa nkwe mate si ota te kam zikim te kwa karako te wiyarti zita ma te mwote awa sita te kamze nguzim. Kwenye okheste sinkwe ma te ansi zao zi am. Zawa ritaka te mwa te miya te izu zanzi ahuru na kwa tem. Kwa ti zi sawe te mwa kwa karati a izu zanzi ahuru na kwa tem. Kwa kani kamze kaka te mwote kwa kata te kenye kam te u. Boto zi ya te mwote kan okonga o zi ntido kati zita maa khang a zi nukam zi kakanya ma kote tia mwa tem a zi te an kati te ki kowe tia tz an kana kukua kwa te nukam zi kakate ava zita tem no kheste sin kwe ma te an si kwa uko zi mkwe ma kham nga kwa na iki kwa iku kwa zita maa kwe unisa kwa mkara te mwa program zi ki kunga ko kwa kwa di anianza kwa kwa di kwa mwa kwa kwa zi te mwa hii tatin kwa zi tin zi nita o kheste sin kwe ma te mwa yam sina kwa tin hakam zi ki tati ya kwa te kai kuta ti programme ngwe se ko yams na kwata marati do ka re sonda kan e kwana zikam kon ko e khasanga ta met programme ngwe kwa kham kere ka tsan zika te mo programme ki te darana aya go tsan zikwa te platform ten ki venu tsan se te mo ta dams gata ma te te kre kom ogo programme se ko ngwe yams na kwata ham no tse ka ko ho ti tsan ziki ti te mo ku izi te wo ko zi miya te kai ko zite mo bible si ka kwa te wo kwa i ku izi khazi te wo ngi kona ki etsan kata mangi te mo ai ki te tuwa kwa ta te radio zia kwa na kwa ta ke kirta no sonda kan e ki te mo te te ki an tsun sa tse kara ku kona tsan si ka ku izi te te ai ku kwa ku program kim ta zi tin si te ke kirnde kom ta ti kona ngi program kon ku khasanga ta mi te se ko yams na kwa ta an ko se ko khirisa hiye ya afriem amade kwa kham

Holy Spirit, kure tetsa nete yatsiya mako angati presti yere tan kuska kama temono tinek amako seven twenty mani tezi am ngekara kwan kesi kadri ender tach mani tezi eya kwan go programem si ako kiri sahiye ya firek amate kwa kwan kwe kasanga tamiye tem kwan kwe kasanga tamiye programete ana kwa eke tam tam zikati darana kai kuku kasonda kan eke do kare te radio zite kora na kwa tete kitan ankon zatse kam nte ansi sonda eke kwan sakiri ngye ate mo katin tem kum amga koma ngo tem ngui te kwa kwa tati kwa nete ansi sonda eke temu kanu sile kan ngo vye kekin te ansi an siki ngo tem kum ate kwa kwa tati nga kwa na ikiri doka ate tia na kanao zi kere kangu zi kasi ya kwa taya ngu ya kwa kwa kwa ta kanao dom zi kam kara senzi kwa tim nung ai kite eya tati teo radio zingie akwara na kwata oner ten siwa nk owa ni FM ki tira kwata tete ya kwe kirita na khazi khazi temo sonda nk eke tete ya kwa kwa te tzan zikam kwa ne som tzan ve taman temo kiri ka tzan zika programe kwam zika ima kwata te darana kwa ten se ka kutinye te ansi tzan ne kwam ziki te a tse unisa te kwa kama kwata kwam ziki kome e kako nge ate kwe kiri kwam zikim di e kako kwa te mo temu anako temkum ango kwa kuta ting e nguhem e kome nge ate kwe kiri kwam ziki kwa kwa na ki hito te radio zi kwa na mka on ten siwa nk o heni FM kim tia kore kete te radio zeta kute kete kwa na ngehe programe te anga kate kuma kamto di tu Afrika siya kukiri ya kuira din stamit programe nubri kenzi te kete takun kiri katsanzi tamati te te kwe kwa programe se kwa nyam sina kwa tang tamzi ki te hinyo kwa anse te kwa matikwa registrasi vye keng na vye keng hem kwa kune ki di irste takun di tuye de ukhistis temo dangwe kai tim nun kwe na kanao aninza garasi na hivye na registire na hivye na mkama de temo kuro kwe lokal kwe tesi na gusi uhem kwa kwa ki yako ansi kehe nga ozi ngui kwa South Africa ki temo ekam akores na kwa ti registra si di a nis ka temo ya kukiri ya go kwa kwa na ki gui kade ID ana ko registire kwa nga ozi kasi ta kwa mungu kakawa kuzi tseka kara tink e ya am ofisi yako sesa kakao kuzitemo tsega kara tink e am kwa na hea hitu yo kha uk e kwenye hem kha huwa kubem kwa na temo ik e ti kha vautu wa te tsamziki temo ik e kha uk

intamano ke enza kungwa go kwa na ke ding gate mode kwa IEC online yam registrasi portal ke ga tsana go demo registrer tatin kwa kwa na ke ya go anse ga o se o se ka ding khom hem go ga o ko nye evente un ana ka ke demo tsinza ka di khom a ding kwa kwa na ke ya go anse registrer na hi ben kwena temo registrasi nga o ete anse ding sure nga ke ke tsam te sin registrer kom si ya go registrer tatin nge kuri o ehem kwama na akhiri kanyama go registrasi ta khono sine faifiri ka o ngxegeri ya gone kuri o ngxehem ga kwana ke dango he tete ka gatenge ga registrira na ibe kwi atenta no go e ga o ID na go kunsure ka na go sie go registrira bene ga o go zinke a ding e kwana dzitsekara sia go muka nte o ga go ze leini ke ding etse a ze tinzi te ya go a ta ding registrasi na veke go ka is ka nyama tito ding is ka temo ya go te khiri ya go ta ze tinzi program ki te grenti kom ta tira donor ten seve o ni ga fm ki program te a ka tem kon kwe ga sanga ta mete kwa na mka ti se ta to darana ka re kan tsantsi ka ti te darana ka go programe to ti se go khiri ya go ya afrika no ya afrika temo bori ke se go tekro koma go bori sungoro ke frowan khalof ta met programme a tsams ka yama go ti se ra to darana ka go tsams ke pri kang zi a tsams ka te te tekro koma go kai ko se bible se ka twa ko se te te class na go sonda kan e ke kuye dinye te a se bible se ka twa ko tse go dinye te as kai ko a ka go kwa ga ti do ka a tsams ka te te bible se amsa te mo kai ko zi a ko twa ko toti se ya go khiri ya go 12 re ka amade kwa ga nga ka to radio zi kwa na mka kham sonda kan e ke tekre de ka te toti se ya go khiri ya go programme yen ire ka amade kwa kham a tsams ka toti se ya go hota

Onertensieven on ihre FMG, die Hurutan Universal Gospel Choir and Group of Angunatsane, die Triamako Anka, die System. Nutraska Tam Yafek Amako 16 Harmony Tazi and Gekarakwa no Programme de Anka Tim. Frauen Haluf Tamieting Se Koyams Nakwa Kako Adoa de Anis Tamiet Programme Kaiko Hustama Tecom Kako Adoa de Anis at the Anta Equimusubo Atam. Nutemu kan kakuzim kwe matea or kwata tsams gite angakari tia kuzi di gako kita mangye ate muka ate nuinz izika gako nde kuri kita mang izika priye kete kurendik e kite taya tazite angaka ate nde kuri kita maha ketere mati kure am tatia kuzi te mungye ate muka tinte angaka ate nde kuri kita ma duwa di anenza tinzi ata itam nse kakutinye ke hekam kai kuzi kite angaka kwa konte kaka kwa hande kuri kuzi etse kango ni programme nguta nyams na kutamzi kinya ku antati izi tsewni sa vyalkom ya nguna kutisa ita kianye di kui anka ku atete ku am di nse kakwa hamu wate doa di anenza kwa na nguna programme di doka ati tsewni sa kumka kondi kurukuzi miya di damaku na damaku kai kuwe di tsewni sa kumka kuwe di mokha kondi kurukuzi tsewni sa kuinki kwa kama tizi am kwane heke hekam tenye kwa ansim mpaa kuri kukwa ke hekam kuzi ya keetere makote mutseka tama ni izi kandiri ndee kuri kuzi tama kiri kaki keetere tati kamziki nye programe antunza tseka nika anusen ya nyumwa ku kai kwe ngu wotati ndee kuri kuzi temo fere al nyuku ni kai kwa awo kwa hitinzi kuna tidoka di tsewunisa temo tseka heteko kai kuzi nge atete kamziki nika kukwazi mkwema seko yamsina kwa taham nuke hekam temo ukati nika kukwazi ukaizi konferensi nge ate kwa ta kamziki kwa kukwazi katemo ayako nde kuri kuzi tamaha etre mako konferensi temo tia tata kukwana zika tamaha tisina kwa kamziki doadi anianza nge akai kwa te kwa ta kamziki nde kuri kuzi tsewunisa katemo nukuni konferensi zikite mwotete kwa kwa kwa kwa programme antun sati doote tseka nga anusen ndi kuri kuzi ngo ya nguwa kwa kene di kui atise tanga ku am toti programme temo se kwa kiri sa hinye 12 rek amati kwa kwa nge kwa kwa ofu temo kwa kuzi kwa kwa doa di anienza tamie di programme se kwa ya msina kwa kamziki azitinzi kwa kuzi te kwa kuta titama no programme kitemo te anga kwa tam ziki programme nguta ya msina kwa kamziki preka nzitite kekiru kumuku kai kuzi bebel sika kwa kuzi programme se kwa ya msina kwa toti se kwa kiri sa hinye 12 rek amati kwa nu 12 rek temo programme kuriyo kwe khamienskap nista miyete akamske meko tisera to darana kaigo nu kuriyo programme ki te anse ngote avasika kuta te programme sure twana te zao kuna te temo huwa ahita te na te aiki eya kongwa kona iki temo avasika programme ehem toti siya kukheri yako yen ire amati kwa kham akamska toti siya kukuta ngaka to radio zi kwa na mkam Honder ten sieven o hanige FM kitigorgete tot programme se ko geritam 1 irek amade kwa gaam.

0: ተመቴ ነው ተመቴ ቀይ ኦሮቴ ተመቴ ኮምሳኝ ቀይ ከኔ ቀይ ደዳን ከነኪ kelma yowa khata ke kuindi dawa tsemde akha ko tani ba haleluya kuya taki dawa akha ko ve kuida ngone tiya khate ti a ti kani tiya te khate kani anza ti ti kani banna ma khate haleluya te a he ti dawa te ti tuya dawa sa ni war ti kani ajaro ma ti kani banna ma khate ti kani ma te ma kani dawa ti dawa ti ma ko ve ko ne ma ti kan dawa ngone ti dawa te ti ma ti tu ku to ye pati ma haleluya e ti ho khae ngo ma ti tu ku to ne pati ma yo khae ti pa haleluya ngone te ko ma te vers ve a vers te ku ka ve te ma te mo rekso di kite pasta ba itna ku ma ka pisa lo ses ti te ku ka ve ma ta ti a ndi es ka haleluya te ko sa ses ti vers ya ski i liar for me wu o te di ve haleluya emete te ko ma ka ni ma jo ti ka e ku ta ku i te ka te ka ko te te ya ka ta a ku ve ta ta ku nya go ri ta ku ya ha ku ya a ve da ha ba ku ri ta ti ti ya te ti te ta ma ti a ve da ti ku ri ti a ha ti a na ta ha ti ku i ti e ye ku ta ko ha ti ku i ku ta ko na ti a ha ta ve ka ba ti ki ti ta haleluya akam ti ku ya ta ka tu ya ti ku ya ta ka ti a sna ta ve ka ni ti pre ti wa na ta ha ka ni ti ku i a ti ki ti ta ti ku ya ti ku ya akam ti a ha ta ka ti ti e ye ti ku ya ti ta akam haleluya ti a ka ni ti ku ti a ta wo ba ka ni ma ti ki ti ni wo ba ka ni ma ti a ku i ka haleluya ba am o ye ti ku ya te ha ka ni ba ta ka ko na ti a ka ba ta ha ba ha ba ti ku ti khamse ti jaru pai khamma ti kwa ti kwa khamya ta hoti hi ta hati kero ti ha ta ni ta hoti hi ta hati haleluya khamba ta ti ha fa ta ti ti e hoti hi ta ti khamba ti ha ta ti kham ku hi ti kwa a ku hi ti ki jawa haleluya e mon te ko ma ti a ri na e ya ku se ti ti sa ra se ti ya ku i li ya fa me o te li ya ha ti a ta ya to ta ti ku ri ta i li ya fa me ta e mens va na pe i es etang ban bense khate ata ya toha aha atati dino atati dikwera ha a kula ha nguya go kete go ha atati ya wana chitsa tamu ya fata tsa tsani ba nguya go ana go te ke ni batsa dangi ke ni batsa mudu a tim tsani mata ke ni batsa tsa ya fata tsa a go ke ni ditou ke haleluya tamu tsa dino tsa a go be ke ta bitu fa e ka kwena ke go ba a go be kwena ke ni ba ima ne ka ma kwe pe ka ba a da go ne a kwena ga ke ni nokon khama kwebe khama ta ta bete akwena oye khama ta ma khwa haleluya yima ta yima ta ta bete akwena dimu tikani ba musa re nokon ta ta ba ta khama ta ta ya te kwa ti dukutoro ko te kere kwa ti ko haleluya yima ta ni ba me ta khama am ama akwena oye dimu am ama akwena ti ba khama am ama akwena ti ba khama kona am ama akwena ti ana khwa kon akwen ati aw akon ati dugut kero bete khamia te kwa kwi kham kuya te kwi ja kuma a kham kuya te kwi ja ja haleluya akwe te jao ka tame kuya a mari igur ke anu ati kaya kuya a jao kwi sikara kwi akam kuya ma kham pop kham a kwi na jao kam pop haleluya kham kuya kuti anu a nwe pastor mrepso dit te kwa masiki ili ar mei dat Dit out it lekker is be e. Hallelujah. Ja hat kaya to get it how and ja ha ko dikya ita. Kana get it kanu dikini kanu makya. Hallelujah. Kana ka dikini kanya ta kama ko. Ta ka dikini kanya hambi. Ta ka dikini tinga ko ata tik ta ka din ta tu sakya ita. Tu sakya ita. Kana bi go all tu sakya. Kana kanu ma ta dau ja ke wa ko. God is good and seeks your good. Hallelujah. Can my eyes check the coward? Oh, can my cat the child checker? Hallelujah. Can my check? I can even can my cat the chat checker? Hallelujah. Never take on him a cat the chat checker. Give me a pistol of honor picking. Pistol of honor. The whole good deal for you. They are me and can my eyes check. You can my cat the tita mati eyes a checker, Saha. Hallelujah. Kana tikwe makwata yako, itikwe ya tekwe ya hamkenuma na tika nimsi ya kwata. Hallelujah. Tika nimsi ya kwata, kana tika nimsi kweze, kwena anuama sakwela, kwena atinuama sakwela, kwena kumunga jintrema ni kama na tiwove. Hallelujah. Amen. Tiwove kwe mduga di anyatama. Kwena ima tseka kenuma tikiti, ima jade, atseka ya tikuwa kwa kwa kwena kita. Hei, atseka ya tika kwena kita. Yama kwa hati mkuma akwena. Tiada kau hadir, tiada kau hadir ngamkuma. Aku lagi tinta, tiada saya ngamku. Mesti hamkanip kata ni aku ngamku nanti kau itu kau tak sama dengan ngamku mati. Aku lagi tak. Mati kau ngamku aku tak kau. So kau ni kau ngamku. Ngamku kau yang fikir ni dia. Kau mesti aku dah cakap cakap kau ni ada. Kau mesti aku dah cakap cakap dia oh. Kau mesti aku dah cakap cakap aku. Cakap kasih sabi, cakap seni sabi, cakap aku tu tu ya ha. Hallelujah. Cakap seni aku nanti tu tu ya ha cakap aku. Amen. Tiada tujuan jaga kami. Tiada kumat dikeh. kuma tika iti awa kwa kutu ikuwe tika kata tikuwe tika iti kuma kutu ikuwe iti ya nyan tika hallelujah tikuwe kwa tiki kukui yuhusu ya tika iti ya adahinya hallelujah tikuwe kwa tiki tsemu husu ya tika tikuwe kwa tiki ngama tika tikuwe kwa tiki kreiki zawati kena kwa hallelujah amen tiki kreiki ya kuna tikuwe kwa tikuwe na eka tiki ngama tika akuwe na tiki areka rahinya kwa tiki ngama tiki areka rahinya meti ya zahinya kwa tama tiki tiki wafi Dichter,
1: Hier die kiesers na week, registratie na week sal binnenlandse sake kan door een landwijd op die 1 en 2 augustus van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnenlandse sake kan door om aansoeken te doen vir een slim ID kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID kaarte wacht om afgehaald te word. Om slim ID kaart meer Jouw slim ID-kaart is meer als net een identiteitsdocument. Dit geeft jou veilige toegang tot geleendheden, bescherm jouw identiteit en verzeker dat je gereed is om jouw democratie recht om te stemmen uit te oefenen. Beveilig jouw slim ID, ontsluit geleendheden, wees gereed om te stemmen. Hier die boodschap wordt aan jou gebracht door het Departement van Binnenlandse Zaken, ons lieve waardigheid voor allemaal.
0: Hallelujah. Hallelujah. Amen. So it is a tinja ke te khom tinja tsa Kriste no a go di tinja a kho amen toa ke di kuye tso sa ke ke mo tsa teno ke di go tso sa ke ke mo tsa teno ke mo tsa di tsa mo tsa ga tsa ka mo tsa ga re tsa kho nya ma tsa ga re di tsa ka mo tsa ga re am tsam kuye ke mo tsa tsa so di tsa ga tsa wa go kuye di hallelujah ke di go tiri di kuye a kho ho tsa ga ke di kuye tiri a kuye hallelujah Hallelujah. He became more salamonic. First, for you. But the era is good. He did other what he believed. Hallelujah. He played self for ill the haslach. Hallelujah. Glory. The Homaki happy can my Hama e Hamtika. Hallelujah. Ham to talk, Hamba Hamatus and the Anya Tamaka. Hallelujah. Tell me about Ea, he called your head. So I think I'm the other to come at him. Puyatiba. Tell me what a year's affairs here. Your affairs are till years here, dear me, the Titsaukas. Hallelujah. Story the tongue of 10 years to bear the Taukas affairs at Hamtanima. Take a garage, take Tawi King, to come back with her air. To get Kuma Kata and Kuma Kaya, the years ago, Kuma Kata, garage, the Tawa Ki, the Kuata Kui. Hallelujah. The Kuma Kata is an Adiana. The Kuma is an Adiana. Come on, tell them to come and teach her. You may have a ticket. You may take it. You can come again with Hamateka can take a can. Hallelujah! Take a candy. Take your hand to your Jesus. Your hand to your home and that my Jesus to you. Hallelujah! Jesus, stay Jesus to you. You and him. I'm a dog. You call a tip of a way down the Kayak and Jesus. Jesus, you call that a tip to your heavy. You know what will be Jesus. Hallelujah! Amen! You will be here for the Mahabi Jesus. You will be here for the Mahabi Jesus. Hallelujah! Amen! No, they are. Tati who are the car, they are. Tati who did that take up at the door. Two deeds at their arm. Hallelujah! Amen. Two deeds at their arm. They are the car. Hallelujah. Tell the closer to come up, have you able to go closer to Bunga? And the Tadiha, Tadiha, Hallelujah. Tatuaha, and the Tadi, Tadi. And the Hana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God was by Jesus. Daarom heeft Jezus naar baie plekken gegaan en hij heeft goede dingen gedaan. Hij heeft allemaal gezond gemaakt wat baie zwaar gekregen omdat die devil in hun leven was. Halleluja. Halleluja. Toen hij dan, maar alle Afrikaanse goden die hebben het zacht samen op zouden dekken, zouden dat door elkaar trekken. Halleluja. Dan moet ik hem checken. Dan moet ik alles checken. ham chao kha he ai tu chao kha ma ana phi ham de ham tu chao ti ke me ha de ko ne ti te ke kha he ti chao ke kha he tu chao ti ana re ham de ki tu chao hallelujah ke ne ko ku ya ki tu chao ham be ham be tu chao de teu te ke kha ti na ke kha teu chao ti kha ta abi par ko ma abi mu de te ko ne ke to mo ma te ti chao ti ko ne ti ko ne ti chao ti ne ti ho tu ya ki te ho a chao hallelujah ti ko te na ma sa ve ti tu ya ko ne ko a chao ti ne ti ko ne ti chao ti te ke kha ti ko ti a me amen ya ka ne ta ti teu to ni ho ki a ni ho ya te ho ti ta fra ki ta ti ma ke so ti sorry ti te ke kha ni ye ne ko a chao ko a ho ko so ma a ta tere ta ko so ma a he ti ma but the anabota eh dia kunya ka uwa ku tsempia opa hallelujah so tsempwa tsa tsempwa ka uwa ku anya glory hallelujah so he did the tsempwa nya tsempwa ka dia uwa ku he did the James with the glory of Jesus James 17 hallelujah Jacobus in
2: na tae ho ma tsempwa koma na tata mu ago eh tsem tla go tana o tsa mo a go ga tsim am twen ka ga si om am ku msao emka tswana ga itloka go mkwana mkare aba mje emka tsa mo a gore eh tsem tla go eta ne go gestesi ba go di tse a am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri nim tla go tsem ki go se na mo a go platform ten ki ba go tse ma x sky fm ki kunji damasiji ba go di Tuaji tem khamiets kapomki ni nyam tot ata kokungwako xka fm kwena ngongorwe

Peter tenetet sanetet ya kuya mako tamska angkatin kreska kame 12 amako ahantunda manitets ya ngikrawa nuk esika 32 manitets demo eya kwango sia ko khirisa hiye programme yen irek amade kwa gemeenskap nistamiete hem diwa tamska dorsia ko khuta le programme te angkatin nuhe awasika tam programme kone u temu kanu kwa veke nyamatenu tsao kona teng ta go nkase nkona tama teng mo tseng e se na be ke su gere o ete mo te ya go ra tsamse ke ke go se yo ka te o se tetsa ka ta teng sure tsona ga na o tsao se za ro tv ta no te mo mo tseng e se ga se te a ka teng go sure tsona ga na o tsao se ya tsa ro kuri kuri ta teng ta se tla e go se ke te ya tse tse rente ko ma teng le program me ga means ka pnis ta me te se ko yams na kwata ha no te mo sasa aninza kwa go se te ku mo e se ngo te anga kuta tim e di 4 de auguste sita kuna kana usirizi awogo takunu kwe kwe na di 5 dem no di 6 de takunu kwa na kana usirizi awogo takuwa kuzitimu te kumago nusire nge kha uwe kwa senia adatu mzitimu te kumate kwa hati tani yako ansi sesa kuzitimu kwa nazikam kha usiri kwa senia tim mara di 7 de katemu akwa senia te sirizi te kwa sinago nuti doka te tsewunisa tsekamzi ki te wodi ta te mboro ngazi am date mzika kwa senia zitemu te senti ta te ati kuma kwa sesa kuzitimu kwa kam na kwa na iki kha diha ahin ta ti huzim nge date mzika kha usiri nge kha wonya te tsamzi ki sasa kantore nge tuwa kaha unga ukiteta no hakuwa ku anka temu kwa kwese ya kukiao tati dokumente zitemu unuda hakuzi haona tati miya tengo kwa ukambapira ya mako kengwe siri hawo kulitam takun nge hase kwa iti tanu papira miya te hasi kwa tati takun ku dokumente zitama haona na kusi kwa tati belangre kakwe hao aidiye hanurwe tati haona na kusi kwa tati takuno sasa kiza wako nkwenta matemu mwako ngo anki an tati ndo usiri ekha wo tati siri su kia vay ata temu kumwangure kumwanguveri tam ta azi temu ti kiri kwa zitekte kamzika wo ti tatem siri datem ka tuna wo ti kamzika ha wobe kwane ha u account ye ben temu ha ha hozi temu anka tenzi se site kwa nazika ta azi tenzi ten ye ko an tati no azi temu kwa kuzi te kumo kuk ezim di fir dem ta kukwena kana usirizi awogo ta hono di 5 te kwe kwena ta hono kwa na di 6 dem ne kha usiri temu nge akwa sen ya te atatem zika tanu di 7 de temu kwa sena kwa kha datem 7 mara kha diha as ya kutemu siyekere maka tati vene kha dara tati sasa kandure nge kuwa kati tanu a dokumente zia wana na kwa kha koma kwa kha

Desverbei da de tiatsane reidelen tsiyama ko tsamska angkatin. Kaska tsamme timunu 12 amako achin vier dag manitez yangi karakwa radio nerten 7. O ni ge FMK. Nuk eisika 12 ha manitez eya kwango programes ya ko khirisa hiyam. Yen iriet amatikwa tiyo atsamska tutsi ko khutan kuro programen ngeti angkatin. Gemeenskap nistamiete se ko yamsna kwataham. Noti ya kuzi program kete muteti ya kwa kwa tente kwa matem, noti ya kwa ansi nima kwa kuzi mkwema, na kwa kwa kuzi tama avasi na kumutati ya avirika, ngonta ikaran ezi temu te kwa kunde kuzi ezi kete muhisa na kutam, kuzi kamzi ndi kuri kuzi tama avasi tatem, ta kwa kuzi kete tia kwa tente kwa matem na program mbori ya kavanati anka go, ngote ya kwa ansi sasa kwa kuzi kwa kutin, tamano kana zitu kamska temu teko hakia wata te date mga hakia wavetu kuzitemu hisna ko kwa nazitinzi teko mati kwa ha sesa kuzitin kwa nazika ata hisna kwa kwa naiki nukuni kiri ya hawote kamziki hitio hakuunge sasa kandure kuwa hakititanu hakuunga kwa anga temu usi yako kuzi ya kuma kwe tatin dokumentezi hawana na kusiko tatinzi miye ten kwa kambapira em mako ngoe ke kha wo go ta khono ange ga se go mbapere di tan e ga ona ta teng tu document sa ma ga ona na go se go ta teng sa sa kwa go se kwa go ke zi teng zi e den sta kha e ga di fir da o khiste sta ko na ga na o se re se wo go e ko e kwe na te mo e di 5 da ga na o se re zi a wo go ta khono e di 6 da kwa na ga na o se re zi a wo go ge nyu da tem zi ke nge ga kwa sna tv of ga kwa tv sa sa ta nu da tem sieve ka ta ma ga o se re ga wo go ta ma nu ti a ti kwa ma di kwa kiri na tse uni sa tse ka kwa ga si ya kwa sa sa ka ndure si ka an ta ti ma kwa na ki ga o temo siri kwa sinya tengo datem ka tazi tenzi program kite tia kwe kirinti kwa matikwa na nye programe kuru kwe se kwa ya msina kwa tahan kwa ikuzi kite tia kwe kirinti kwa matisonda nye te angate na veke sukhiri uite ya kwa ratza msika te avasi tati zao kuna u zao zika kuhusina kutesi ya go nusure kwa ntama temo kasin onka uzika ute kuhusina kusie kwa nguzi nezi ke kuzi yo kango tetsa kata tin sure kwa nao kia izi sure kwa nao zao zingie temo zao tv uka ewe nave kiki temo zao sina tv tanu nge nge te anka temko sure kwa naka nao zao zi azaro kuri kuri tati tse kate kwa nge kwa kwartale ina yama kwa tenu kwa kwartale ki hinti u zao zao zi kavana temo kwe senti ofuz ikleti maratak etere ke heta mkung tati kwenye etere za kumwa de tzamzi ki ik eti zao anza kai te hozi za ya nzaras na kwa ae za zaras na de tzamzi ka za kuwama ae za uwe ik eti nye akavana ato sure si kakus na kusie de tzamzi ki kwa kaya kuna aki mungu kwa za anga tati manga oziki za ngebe na tamanga ziki za tse kira tatam ta heisverke temu anke unza kiri heisverke tuiwe tamanu tutuoka atempapira za ausi antsoni sa khom kara ngi kwarta ke yama ko te ku ngo kwa kham ke papira zao zinge atsa wo de tan aizi ka tsa ya de tsamze ke zao na ve ke tsamze ke konet antsoni sa kiri atsa zao pende henge ko kwa kham ke he tsam te mo tsam ka khango e tsa zaro kuri kuri ta tim ta zi tinzi program ki te tia ke krente ko mate kuri o program ngi hem se ko yam sna kwa ta ha khamins kap nista mie ti hem Nuk eisika ach menitezi eya kwanko programes ya kwa khirisa hiyem. Yen iriek amatikwa tamska tutis ya kwa khutam.

Eskatame 12 amako 6 and 5 tag minutes yang ke gra khwano 4 tag minutes e ya khwam program engo sia go gerisa 1 ire amade go gaan no nne program se gerwe ke temote ya khwa sondaga tse ke tiniri tsams ka to seta mata program ke dia darana ka ite sondaga tse ke nto tse ke zuto tsharaze tsan tsone setse ka dot un gra kha e ya go di Christina Soti tek aikta ti tsams ka khavana ga tek aikwa gom

ekskaemona rtenisiwe enqinqekeni ehelake mtesamtsam uzincane ke camtsake uyimonqinqeke ngekereselaka yehkori camtsake hosana mamodimo we xala camtsume wola camtsate ke twi camtsake twinto kamonita ke sontoga xala mtesake mtesona kaqaqobongane ke ola camtsake twiri ke mtsasike maxaxala camtsumele kereselake yehkori camtsake hosana mamodimo modimo modimo wamtsamuse mwana mtsake xala camtsuma e ke hosana kamodimo wamtsamuse waya xala camtsake wola ya agqume ixhamo kwicala mtsake so ngiculeke umsadidi maki angqhumqa ke wola thi ncamse ke tuya ncamse ke dirta kamuni ke qala ncamse ncamse samtsam ngumeta ke tse ke escape mo northern sea qona ke nega ke tibi ke mtsa ncwa he asingo ke mtsa toti angqhumqa mo qata ka wa ke mtsa toti wa singo ka wisi mtsa ncike ke mtsi titi umtsi wola mo mtsa pasim tsa o tuwa ka wisi na ka mtsa ke mtsa ncuma qala e mtsa titi ncuma qala e mtsi wisi mo mtsa apanga ncamse mtsi wisi mo mtsa ncanca da singi ka wisi na mtsa apala pala ca ka wisi ke e ya thi ncamse mtsa singi sonaga wa ncamsinga e wola e titi along samsa kaki mtsima kang tsa twitsa mana khama tsima tsa koma mana khama tsa mana atu ya ko manu tsisi maka mtsa a pala pala tsa game tsa twi o vi koma mtsa twi ya koma o tsa twi ya lo longisa tsa twi de kini mtsa banga ka e tsa ngike ke kawa tsijala sing ka usena mtsa twi tsa ke sona kha a ya ko manu da ka usena na khang tsa re mtsa sing game tsa tsim tsima iqala yo mtsa titi tsima iqala e a tsisi ka ndo a qhi u da ngite ke ka e kang au jola kae ka utwa kae ka atutwa qhiwa tutu jalo mama ni kwa singa ka wisi ngana fama ni kwa qhe ka wisi ngana wana ngite kini micam singa e teti singa e tiwisi sika e ka hang ma tsoka tiwisi ka e ka hang ma longsa tsa tiwisi ka e ka hang ma pala pala tsa ama mke himi u teti a tigla timbo e ma mima ni wa ka wisi ngana mima na ujala ka wisi ngana pa sata ke tige ka hanga kam tsa uka longsa msa da ke mtang he ka ke cam singa e o wala singa e chike kang ang watu chike kang akwati chike kang agulica ke ya titi chike khama ke chika maqala ka mitsoqa chika inqala ka magulica tamacwa nqu chimbwa macwa awa titi ang tamatung singa ke mimani ha ohada chisi ke anjala khama mimani ha qhe chike ta chisi ke aqoka ka ka to khama dam tsis niki chisi ke ndwa along samtsam tsam ke chisi ke na aqala samtsam tsam ke chisi ke na kwa samtsam tsam ke chisi ke na kang mtsa agqumi a tren kana kemusi he utiti ya ke atsi dekha tsenhe tikini msake u jela tonka u sikana tsa sake tsiwi sikana wa along samtsa u ka khan he amtsa ke a khisis mandi ma ka u sikana a tsau kama a khisin a tsani ma unti a khisin a tsani tsen sin de ke kana kemusi o wole ke atsi dekha ma a khisis se qongqwa a tamtwa ta qongqwa ke ka tamtwa tsa sine ke qongji ya ka ta qongji ke ka tam amania singa dongki of amania gwa dongki ta amania atongka dongre dongka along samsa uka khamsa deki ke dong ka ya tam tua ka jigi akam ka jigana akam ka pasi along sa uka jigana pasi kang a tsungwa ka jigana kang pasi apala pala no ka khang namsa deki chika e uka na tsam wola ya e ya chigde a singta wa chi wa chigde ni chika ngqodzela apasi a ngicace ka gigi ka kuinama mimhania wa nchike ujala mimani wa nchike to mimani wa nchike ukamami kawa chimbo anu wahi achigze ya afustan kawishikana kawa chimbo anu achigze ya singa hika wishikana ta kala ka ee ni anglita wachi apasi anglika ke amani ya wachi wishikana ufa amani ya kachi wishikana itaka kama a atiti nduwa ta achamduwa ta chiki kang aujala e uchiki kang autowa e apasi anglika ke amani ya kaya chike amani ujala chike ta chikandu waka hong a o ta chikana kamusi o kaman a e kawa kama a chike ikang atoto jala chike katete atoto autowa wa atuwa angu jala atuwa angu tuma atuwa angu tawa ta angitiki wola kaya kama a e chike ma chikza bakani ngawa ma bakani ngawa chijala sang na mta sike mtati tika gomita kwa mta sake rut akka mta sake gihamba no jehova mta fitenga na mta sada mta sako kwa wala kwa mta sake kongta leke kwa dam ayin ngum ya mta sake kumungu tuge atewe ke tuya kwa mta sake fiyarta ke mta saka wisika nwe kala mta bola akko kwa mta sange rizad boy akko kwa nwa polo kwa nisi tiki kala kama chumwe tani ya lady of the house sweet sa desiri katsuro akka mta sake kimberly studio mta kala kama chumwe na mta sa musunga ke rut akka mta sake.

0: kele kwa bona kuti vane tsonhale atanikethewa kha kuti vane tsancinca nabucala kulenda sama kete nekwako atengwa chula chula ichuchuma namba 17 khagumida vekuncinca kuti vata hana atanikethewa rated by kweki sepalati ati vichuchopola filantenca ati kele kwa dekhetsa bakana bucala kulenda sama kete nekwako khawica polo kone city da khwebola da bola tingere gqhama ko firen dia takmente sonqo bola tena kancizero ati epeta we premiership ke tama atamqina mqaqela tasisi makhela nemzela qophola namba 7 dia takyethe mwatsu bola tidule makhalala kuti vara cha uthino akuti vara cha number 2 sezi kuti vara kona passing atane kete we kora nqakada singwa kora cha kweke bola tuwa kinga pola pola tani mwa kopu nyinga tse pola ke kwa kompi kwa ya tuwa tsala kera ko ko ikhama khwe am singa kera tsa wa kai pola tse pola ke kwa kompi kwa number 17 committee pola nga tang ko tsona da kera tsa wa pola ka tse pola ke kwa kompi kwa pola ntum khama khwe wada osing yede khetsa weka 5 and 30 minutes on ka visata kere ngana maqala phola ngixaba kodwa sama kete na kwa kodwa kere klothe phola uwa xinqo phola tse phola ke kwa kompi kwa akeda kwa kwa xamba kwa tse phola ke kwa kompi kwa nebisa tena kete wa number 8 zakale ake kera ya kuthi vara tsonqale maqala ka se phola makete na kwa kwa tse kha kutwa yata ngaka akeda polo kone city kere ko epola ekera tsinqa ba tsithole number 530 kuti yona tsonqale ay wala la qhasa anqa yathi epola ke khoqwa yathi nqa epola kere ko khongwa tane kuti bada hana qole khona vipani klanklang gathi tutwe tswe kambo ya nqa nqe yathi epola ke khoqwa mke kwa sentum tum gora kere khomo tsaba nqa ba atsa qothi khonqa tsuta kha kuti bada kona hana tsinqa atsa ne ketiwa kakere khanqa mke vipani tsile qaba khoya bhola wi ithothe qala qa ekhetha nqa eqala qa kera tsinqa boya we bolokwane city richard begwa twadzana atane nqa da number 720 da kera tsinqa bhola tsinqa ba bhola tulu amsisi kere khe kwa tulu ke ya bhola tsinqa qhama khwe akhetha nqa richard ba kera uzala bhola sikhaqhela kasike makete nekwaqoda kwore chaqaba amsakera travela nqa kuti phola kuna hana tsinqu twa chinqa baya akhatha ne dibita mthembo mthembo ke eku ngali tsinqa kuti nqange number 22 mapuya kuti phola tsinqwa kuli yathe phola ke kwaqwa amsinga tangere khatsa phola ka tse phola ke kwaqwa kipe tso de tsowa akipa tangote ku phola na ntsum khum khum tsetsa wa kolata rated by kukonqa bua ngoka tswa qhebisa khwe ntlhakala tsa se vipani makete ne uzala kwa phola phola makete na kwa kwa mketse mara phola khangena kwe kwe khama kwe ya qawe qawe tsa tlhakala ka simke ke masigela ne uzala kwa phola ke ma phola ke tena kwa kora tsa vipani di ama kwe gera tsuba tsala sitso kha singa itsekera khamsing kipa tse phola ke kwa kwa mke kwa tso kha singa ageda khamsing ha tsala ka sama ke tena kwa kwa da minita a khindi yarta semanitsa a gen dia tsa makala ta se phola makete na kwa kompetisi mo ramse mo la geta go khutla mo go e sa gere tletsa pole ka tse pole ke kwa kwa da khang ha ba tsoa tulo a ke da kwa da kuna khumi nna ba go di re khunka nngwe a ke da travel nna a nna bi nka wa le la tse khong nna tu kha go di re tswa qala tse pole ke kwa kwa a jang go tshula tshula ta nna nne go di re kuna pasiti nna ta ne ke te wa richard ba no ga a sunda tre da kwa ma a ta ne ke tse pole go tsing kwa kwa te go khompola tse ka kala ka sama ke tena kwa kwa tse nna na mapuya mapoe kungali ngata ne ngwaritse be tsiqing ya tjo ku vanga itu o hanga ngabi go tiba tsha ba le ne kuna a sunta ba da go tiba go nana tsing nda so atane ngwe tsiqing a tane ke tse pola tse pola ke kwa kwa go tiba re tsa da motlala pola ngun ka go tsa ma ke tsena kwa kwa tsa ba ka de ka de ki pa ke de ku pola na fia tsa mente tso nda mse pola tsena ka nxe zero
1: che amore gano che ndi bora rizes be kokka kya sigawa chama kiba ma kham chama ha o chabore ho fiar ta mini chok ta ge che ha ta rizes be sar kai ko che man kano polo kwan city sa che man ke gano se utsa musa zomnis che ko se ko bora a ku go ka din ke gana ka yo chama ka ho da che man ko ma ka ho da ke gana sa su tu gya ne gya che man ga na ka sa ke gana fiar tak mini tio tak dia ada cema de kanu rizes ber ka guanam ka kang ka tabe burak ka kham sika full kan ne sidi ka wan cema de kan sapota na tiana ka ka tri ku tri ber cema de kan koma de makati kana sbali sa kana ya ma de saking ne o junu cema de kan ti kham tama ka ki pa ma rizes ber ka ma sungara tarala am depende sezina matu sezim gami kekara ka ka bra kusmi ya khata pulu kwani ka auta ko ka ra na khata du yang ye gar ka samse ke ha ka filan der kham chama ti chama no gan ka tin ya ko ya ko chama je beta ma ka ra bra ka ya ra samse ke sezina matu ji ken ze kyan ta ka ji na na na ka len ta ji ya ra samse ke ken ka ji ba kham chama ti sezina matu ji wa ka tin ba sim di chama na ka na za ka ra samse ke chama gi ang za kusen ka ra ka na pas ya wa ta rizes back aba siya ka giyawa de tuwa ka ka go ka ka yam si ka ngam sa che ma ka rizes back ko ji guanam ka bore ku ga ra ka thara ka tse ka de che ma ka zes na ma it ka de kam che ma tiya kam su ki ye ka de ayan da ba su ki am jam ka u jam ko ka ye ka ti yam na yam ge ge ko tu yang ge ka ka ke ka kam su ki si ka la ye ya ko bora che ma ka kam su ki ka ro ka cha yenan fiar ta mini che ka de ya ka de me ko je khas man sa tema ko ma ka ko ra ke ko na how them got some to me ha qwa ko tuwa khate temo de kwanu sapotana tiana ga kwa tsiku tsiku de tsiya mathe gana swani sa mo dogan acham siga de yar tumse tema ko rizes bai ka chu polo kwani kadri on chage de tema ko anu polo kwani ko kadri ne rizes bai ko tsam ka cha na za bora khusen ko ya ko cha acham suga giam giam ka pas yang ye ko bora yang ye ko ai tema ka polo kwani ka ko ye ko am susen kar bora yang ye ko ara ko giam za rizes bai ko giam ka na di bora tema ko anu rizes bai ko dizes na ma chen chu kham chem chen ga ski ku gar ko khara ra tema ko asin ki am ken za ki an kan ko di ka ge ko cha kham ma ko ko ken za te de ko polo kon ko ko ye ko ta player ja ka bioro mi ya ere ko ta chemade ko anu friki ken za ba se an ma ta rizes bai ko ji a ka ki a ba na ka chemade ko anu kick swatini chema the stadium ski take chema the newton spanza jabin ga chema the ava season on the betway premiership yams and orik enza kukwe hankwa chema the nga khatsam khay au jako gacha free kick chema the rizal balkolji ava siya khacha pulu gani kam kipa manga marin kyo kakya ingara muako che icha borat kwa go jeva da kam sika kapioro miya kera kada chema the nga kam chema chi muan amga chini gyo magwanam kamu gara kyam na kyam manza kaman kye kakura jam biro miya kere khacha ku jemar gor gor chin ye khacha tam se oji am su sene go bora ku sene go yange go ka oki qe khada temen kan viren viar tak mini chot tag de ya khacha polo gon ba ji lencha as ye khada temen zez na matri kham ta man qaw ta go gon ye tar tam se go jemar gon na za pas yange ye kara khada temen go gon ga chin bora sin ye go qe go len ya go kara kha Rizes back for Gibora Timurgano, Rizes back for G. O. Tunikiba Mahamtima Kriago, Hamtima Kims, the Karakata Timur Pasakota, who sent Karakatim and Karakata Tiff in Jamki, Aman, the Timur Sizem Karakata, says the Hamtam and Kiego, Kim Kim Katim and Karakata Kamsuki, who sent a good Timurgon Bora Sever Sizem Kamdeha 1212, Nazamuku Kims of Manakara Tiff in Jamki, Ama Kim Kim Hako, Kims of Karakata, 1212 Kenza Kian Kankoji, Gilgit, then Chas Gayota, who sent Kotter Rizes back for Hamana Tiff in Karakata. Tamseki amade khakulwa gokya kantwate temade kwanu rises back to says kham tama ka gi pasya kada sendre gi bere khata len chas gi khata polo kone yange ka kauta khata nza pasya kada temen gi polo kone rises back ka penza ku kara tamseki bora ka o gi bora kusin go ya khata sikale kham tama hatra o wa go de kha ya go kusin khara go gyam ne gyam go kara go gyam gyam kha kara zaza namache ji enza kya ka go tere khara go gyam ne gyam go ka o gi pasya kada ke khabare kara tem rises back Oh, jam itu ngah, saya ke borak cuman dengan karafa. Cuman di borak cuman dengan nun. Wah, riset baik apa jam sih kak? Jam kak karafa ya borak cuman dengan nun. Kalau cuman dengan nun, kalau cuman dengan kamu cuman wah. Cuman di borak cuman kak. Apa nak kau jam zasinggi aku karak? Kalau cuman dengan nun. Bore cheman ko anu guanam katni ya khada rizal bekam kipam kip 7 fiat tak minute se otoge ya khan timni fir kham minute de kom ama ko cheman ko anu rizal bek ko anza atem se cheman 3 on target de tsam kha polo kwani ko si ka cheman ko anu 3 3 tsam yo ka cheman ko cha polo kwani ko di out ko ka ogi pas ya khata cheman kam se ko de rizal bek ko ya ko out ko khata kusene ko bore ya kha polo kwani ka gam si ka cheman ko depende mag dar na ngabar ko tu yang ke kar gam gam kha rizal bek ko ya ga kana ya khata ka ogi bore kusene ko ya khata polo kwani ko tru ya se enda ki angara de zina 14 kham cheman chi yang ki ngie kar khata len cha ngie kar de zina 3 kar khata ama kwesen kar ko enda ki angara de finlander mi khati finlander kham cheman je khati ko ya ko si rizes bet ko khamana tina tu ya ku kar khata bora cheman yang ngie ko ka ka de kam pensa ku kar khata am su sen kar ko cheman ko bora ya ngie te ya ko khom tsabe kar ko tu ya kam pensa khom sa gam na gam ga ko khate rizes bet ka play ma kham cheman ya ka ro khata kam so gi bora cheman ko anu tu li cheman kham cheman ji Julie kham cheman ji kapari si oi ki cheman ko anu polo kwani ka gyam kana di bora kapare o ki polo kwani ka gyam kana di bora kapare ko cheman ko ta rizes ba ka tam so kin ya kar ko da bora ka ga da cheman ko ka long su tami do bora sin han za kar ko sun kar ka ki baba ko gyam kana ko da bora kapare o ki Rizes bay kaji rizes bay kaji 1212 kenza kya kan kaji keke ya kha pas ya ko kan nganza bora kusini yor dem darang alo tetel khada tam sigi player down polo kon ko si tsebun zo ngi ya ko rizes bay kon gioma 7 der tama ma tema ro kanu kham tama kha bora sere kenza tetel tsara ko kuma si kunza polo kan kam gioma tetti yo am ngi ya ko tsaya ko tsaya Rizes bay kadi chema dukanu Rizes bay kadi o chino chema ni kipama
2: Tamusa, Yako, what zero secretary come a year to you? Half time with a meeting comes from Spanisayaka. What a half was in Moho has a son to come to play that in Tota Iker, Abbas Ekasamo, Abbas Ekan, Atemoka, and Tamusa, Hassan Ekan is the second close of Homaha, what a people called Homaha, what a Giamna Giam Tam Yoikara.
0: Ya timbo kwam ke half time vipanitsa geda gasanda geda gatsungu datani geda samchima khoti singet aqala twa sake timbo dam gete khamsung vipanitsa asa bola tsike agege ntumqwe ke qawiqawe qwa damsung yeng aqa bola polo koni city dam se richard baitani kulatsinqwe atike vipanitsa asa bola ke kwa koni 15 minutes tsonqwe mapangola gede ntqobola ne ka visata amsinga ntwe bona nqwe atite ke half time ka ngeke hona mtane ke dang ha khwe a tsike bola ke kwa kom ke bona ka tswa ke bole fada vi panitsa a go go ba sa tsone ke go tane ke ke dam sam tima go tsi sing get a tsala to wa sa ke get a khe bola yima ke da ni tswa o tsela go ya ta khangxa dibe ta tsike ke ta ga ga la kambu nga tsike bola ke kwa kwa dam so she's in the ngtwina season 2 native ke 17 dab season umsing season angcwe tong Orlando Pirates nge de go better way premiership atike phola ke kwa kwa dam sing chawa ng kya wa ke komisela ta fa chunwe atike atike phola ke kwa kwa dam sing chisi nge tane kya wa f kon dami gadam sitsa mke ke wana yellow card imcwe wana red card ko love city yanxe ke wa polo kwane city ta kulada Richard Bay kona 3 danga ke wa polokwane city position Richard Bay a in insista da ni gendierta a polokwane city a tsike bola ke kwa kwa mke kwa amsing mbola tane ke da ku qaqati a tsikhong kwa kwa mathali mahalandelu ndunge mzama kunene mbambo ngema komalo da tsi polokwane city wi angenyana nkani mashinini Sibone, Modise, Koza, Matuja, Batlaba, Batlabane, Tatike, Matucha, Atikona, Kogatike, Yingam, and once he get out the Latin Giki, one Adam Queen, I come up with a mingle, then he gave Wolf Coon, and some when I get a commissala, June Damson, 16 August. Watsikgekatsikgeke ta fata mtane tswa tsoloke msimu dhamenwe so sikina makake datamnega amsinqanti chike da akondisa athi ke umbola ke kwaqomke kona jiba ngali kwaqomatha nekita asa anga uwanxisi xaka bola beta we premiership msinqasi uyi asiwelelisa ds galaxy get aqoqa kwe athi bola ngumqomke das ake vipani kwana gete enqu yamke tutruhi akhamsin msin Orlando Pirates Samuel Fort sikukhulisa Durban City Gazetif sa Kruger United atsikala na bhole ke khwaqwa msin Eros tani na gate inu Golden Eros atsike bhola ke khwaqwa mtsingine vini ichama kweli gati ga ke khwaqwa ka aketsa bhola nchehi ke vina ke ha ke dang mpindi ko ka itsa draw sike da tsa itsa ke pindi nche ka nche am sunka idopu ngike tinu kula athe bhola ke khoqo ke da sunki ka zitifta ne git aha bhola ngazi gere komisela ti kai dri pindi da mukhala ngita ini kama ngona ngi da bhola fa maqala da sunki kama ke tena khoqo ke tshimba da msun ita ne giya kaf ege confederation mko ngi khama kho ke msun ake venia bit away I get a one calf champion league he get to be the call and to what at the water msinka wa Orlando Pirates inki guwa thinki gawita wa kia mamaluti sana msi msingina inget a one calf tam sngdiarde eke fiarde wa confederation cup atike paninga mhungi kwenye kama kweke bola sngangki atuwa mtene geti wana MTN Nedbank msinka tuta kri kama kwe ke bola akane khona da jibang ale kwa qoma ke honor tin siwa ke ne khamtane ke da asa Hollywood super league msing ka ke ta wa daming akane khona msing season ang ke mbuge de ngaities galaxy queens ke UPW united nina ford he ngai damising ina damsing thoka mbuge da singe positive dami khabige mtani ang bato Orlando Pirates wi ma games atike bola ke kwa kwata msang bola a paningawa cho sai am toka tsi tsonyo ko ya on amunisa ke akuma ang lita wa sa o agita singa ke atini ma am sing kula ya polo koni siti e gukha he wa nkula am ke da sing ke Richard Bey ha wi qala nqe kula yetsinzi am sing ipola tangona nqinsing spa mantla ati 3D damson sam kilo dane ati 3D ya nyiki sain ati ki tulu takamtsa sun polo kwani siti ngani kuna falanda ati 3D heke malukane eti ki kosa ati 3D na khawige heke sain ka wati ke paninga mo heke tshotse sung ya ka na spanisin siti ke bola a komisala kwa ukwa mtane geta asin utusi sin matane akanyanya di kama mwati etinzi kama kwe mgeta asin Orlando Pirates na kuso nir relebo hile mafuke msin kageta kwa mke mafuke nkatuwa Orlando Pirates tani kwa kubola kwe mkwa mwoka singa ya wa ka bafana bafana ang friendly oka titike bola agya bafana bafana kana ngaya tita tsa kwasa ngana kwa lel foster mgeti isu mtusi nga ako e bola kige bafana bafana ako esiki ham oa yiwi nga spani nga eka gigi kuka ngule kana nga mgeta wa singita mgeta singi so nere relebo hile mafuke nga igete evini a 2-0 ke Milford atike bola ke kwa kwa taka watsi tika nkhawe anqasinga atane geta tswati amata so ka ligi tutro wa gcini ku namkha geta kwa ama ukithi tata maqhatsi chwenge qide ogqanga kwa mkhawe geta asinga mama lodisa nomsi ang msim Peter Salulile akule ngale geta qokwe ke ka wa season tete tvc saka je tapani ngam ungsim tane geta sansa nomsi hale kona msinginwe ikinunga Jaden Adams msingatane get akuleng hale kawatsi singke paninga mqoqha msinginike season anke get esimatulidi ngwenwa Richard by damsin qala kanga mhasin Richard by inhale akula siget esina agedan mwaquba spaninwe kawatsi ke bola ke kwaqomke kwa namsin titiya ka tiyam sun ka si ismailula hantane ki dibi taka asin atkwita asin u bola vipane ki akikwe ka tige akham sun ka zetif gani kuna aget asin mzuma ya hansi gete gu mzuma antane ngwa kubwa ka zetif o mzuma ti kwa dze ka zetif ke gu a ota asin ta anhike tiku inyuma kwa gya sizin a get asin ke season and 20 season 22 ke 720 kan mota ke tsinzim sing player sing sigeng micawa kam tsige akham sing stile mbos ngqane khona sing vipanina si tutru ti de si qaka ngwida ms stilista ne gita ke ngwiti kwatse msing ngana qwa oswin apoles msing tsikwa singina ke qama sing johannesen Ikram Reiners, msung titwa singina ke kama Stellenbosch, msung sizina katani kwa ting in e asli do priye hun ke kama Stellenbosch, msung sizina nkam gitutro akham sung ka katani kwa ting in e sigin hui kama kwe ke stilis ki playa sung, taka kwa nguyen hui damsung, yan hui tikwe na damsung tikwe na kadibita a an hui tikwa tse, ati ke pola ge kwa kwam ke kwa ndamsung kanda sizin kat eti kam gya sung, mkwen hii kama kweke kam geti ka kama knock outi ngana kwa netbang hege MTN mgeda asang kanda bola santane ki gya ya real sidze tam nga kawa mma kama geta niya kwa kwa tam sanka atwa tajiba kali kwa kuma a geta an hii mtima ka hange oka akwa sanga tinima tuwa ke Richard Baisa polo kwa nisi tikata aspa ni mekoda mikuwa sang bola na ng sang mzuma ngaritse baike gum geta sake spa mantla sima geta na kwaya tikwa dzea e Richard baike gu sam kelama mzu ya sima geta na kwa tuwa sianda tunu kama kwe ke sianda tunu damsa sianda tunu tuwa igeke gu kanatane pani ngamu ike kama geta na kwa kwa kama tige akamson polo kwa nesiti igani kuna pani ngamu ike filanda ya maya ya maniki kuwa ya kalamaniki kuwa ya mamzu wa magi unumro mti kawati sinke pani ngamu ya timu ngamu kama kwa damsa mbola kageda kwa mke half time katuwa ke bola kifa damsa kawati ke pani ngamu wing kawati ke pani ngamu ya kweki mjusing zima ge mtima kanki kundi sa a bola gani kwa gani kuna ke e World Cup uki tige ma mtisa ma kanki ge pani ngamu ya bet away premiership kia komisa la singa kawe ka anasinga anhing tuwa ti tonyo ke ye ama ke sa ke mjwe ngwa kwa kweki ake kama kakula tam takawati ke amuni ngangsing a kwa kwa mki kwa nda ziba ngali kwa kuma ke onurti nsiva nki nika bola mkama kwe ngatane kakatia msung rizit bay atu kala nga inga wapolo kwa nisiti ziba ngali kwa kuma ke da sika manga watani ya suite ke tezirika chorota ke da sabola magi tani ukam kwa nda msika kira kwa mki ka mvipani una avasi ka kadibi ka gagala kambu ngumse yersi fefin fierta nefada nwe kamba ya ntuaka wakutu nga nga ku penalty ofu extra time ka itza ke draw nga ike defa sinwe kira ka itza ke pende nga ika nga ka vine nga ike atoke nga pende ka waliha atike pani ngamu ya yata msansi kikuk yata nga utaunu ya getifa na msangi yi nki odzala yitane geta ki wana yikopo yeke takama kwe ya e ya kawa yetale atike kigia liha ke ya fasi kuna watike pani ngamu yata andiba nalikuwa kuma
2: che muade kwa no te ya kho spanish atamase ko half time ki ya kho ta ko khasika qara khanu kho ya hasa ka de te mnwe tsame kha sa sa ka ka tsame ta ko kha sa nwa ko tseka go tsame ndoda e kere kha sa tango se kha sa e kere ko tana ko ya ya go ndoda e kere kha sa tsinza go re ta kha sa e ke kwa nze no ante mo kwa no tsam spanish a ki kwa nge o kwa tana kha kho ti tsam yo gam na gam kha sorry Rizos by Qua and Sika Kwang Yokoak Kwakana Chita Hono Polo Kwan City Qua and Sika Ha Kwang Yokoakana didn't Timur can say Kun Sarabeku Beg on Kamas Panza Seko Komakat and Eko Kwanaka Timurukan Seko Tam Yoka Komakat and Timur Polo Kwan Kwak Ekaro Kue Wukosako Yamka go Hakwa Yam Sika Singe Kumma. Niguanam kaha, Rizes back, whatever, who a guanam can, ah, could yaku kate kankasa. Demadukan comes when such a fire hanging off a sack of cartem, not a cousin away come Demogundo, Ekirasayam, Kokiri Hasawakirina, and that eker and massas was the Hazasa Yarita. Rizes by clans got there come Demoko position, yen ancestor person, a clan sika, Polo Kwani, Kwanir and their tak person. Tone Rizas by Kawadri, Dikona, Hakwa, Yamsika, and Polokwanikwa, Twika, Dikona, Water, eh? Polokwanikwa, Temangon, Obsite, Hakwan, Sika, Twika, War, Senator. Rizas by Kab, Obsite, a Waterway, Hakwa, and Sika, Taran, Kausika, Temo, Dikwano, to come Spanish, a war, how Tave, Yowikahan. Taran, here, like Cartier, Temorgan, come Spanish, Atama, Hasatama, how Tave, come Yoka, Taran, at there, comes the Chunka, Kusika, Temote, feet. Says get a tomb, Kakwata. Polokwani Kwango says get a tomb at a. Rizas by Kwan, Sikatem, get an answer, Senator. Tahono. Suit on target at him again, Polokwani Kofo, get a Kakwan, Sikan Yomata. Rizas by Kwa. From get a Zarna Takakwan, Sikatahono. Gold attempts at him on the Kwan Polokwan Kwan, Sika Foifu. Tahono Rizas by Kwan, Sika Dri at him on the Kwa Yamka, Kreha Kokin and Timon comes by Sayoka Sego Kamaka, what an Ike Kwanazi, Gio Kotamakwa, Kokwa, Kanatin comes by Sakita, Hotanka, Avasaku, and Timon the Kwanu. Bedway premise sub Timon Kurinek, Gio Kotamakwa, as a Sego Sona Kreha, Hokwa, Avasia, Hwahi tea, Ike Kwan the Tech Cloud, and Gio Kotos, a Sego Avasa, and Boras. Yum cake, Eyaha, Seco said, Sekaraha, when Ike quadrant the deck called the Masai Seco, Seco, Sekarakadarita. At him, Murukon borrows the Damak and soon Eco de Pasiku, the Damak and Karasun, Karangio, Kako, Tate, keep us at Damaka Dangoma, Katabek, Eha, the Tamskian, Mutuku, defended Kodaman, oh, it had a Tams when Sagami Yuka. Tim, what you can, Mukam can at the other Tomsk Timogo. Polokwani kwa ansika temerukano, sinza sene tete, modise, kamtema temerukano, akwa ansika ikana, blandiri kwa atuwe yo temerukano, aya temerukano, polokwani kwa ansika, sinza sene ngomanu, Rizas by Kwa ngombereka, ayam gara wukiri nanda 11 kwa hakwa temerukano kuse nako chana, naka piyaro itama, kainza, avasi yako miya kere kwa nkawam spanza, tema avasi yako keze kiantwa, temerukano kwa msu yiki, Eik eha sumwa ka kam ka tem polokon ka giawa kuwa ngi ka kan na na rabora sikara o tunu temo ngi pa maham temo tiyao sikit sung kara gwe ka rabora kam so ki gwaram ka tin kara kara jef en jam ki ama kam tema ng o tia ko ken za kyang ka de temo ngam ka tinu reses bet ka tin na za kara de len tias ngi ka da polokon ka benza ku kara ka amwa ka te tere go bora temo na kam so ki reses bet gyam ka na di bora ka paro ki Rizas by Kati Chaman Kwan, Lentan Giramma de Capacity, Polokan Kokoe Yakota, Zakala, Hamtamati Akamsiki, Gia de Borakoki Yakota, Polokan Outaho Kotaman Gate, the Demon Player Janko Yataman in Kakarakota, Zakala Hamtaman Aro in Kakarak Yakabrakamsuki, Bora Timan Yakarakan Giamza, Rizas by Kyaka 1212 Gram Gatin, Giego Bora Polokan Arguna, the Kakoe Yakabanakataman Gate, Polokan Kakukaraku Yangaka Chifan Hamtamati, Kabinza Kukara Rizas by Kainza Yakota, Homtabakara Kamara. Tiap-tiap nunggu kau sepanjang tempat kau pada pulukan kau tu ya aku kerja kerja berat kau gigi kau seneng kau ya kerja. Rizas baik kerja berat tiap malam kau anu. Rizas baik kerja kau seneng tekan tekan kerja kerja. Nang mana kapas saya rizas nama cek di tiap kami cek apa lagi tiap kau tak kau kami cek macam mana kiam muka kau tu. Kau nak kau tin pas yang kia kerja berat tiap malam susu seneng kau ya kia tu kau benza kau kau kami kerja kerja pulukan kau jing kau tak kau kau kerja kau tekan tekan kerja dia fen jam kia. Amagar nang mana kau tu yang kia kerja Polokan kaji bora temanukanu, polokan kaji ngaza tu yang ye karik ik ya kabora temanuk lencan ye kota, yang ye kum tu bekar kapiro tema miya kerak kerak kamsuki, rizes baik kaji ngakor kusung kerak kerak kerak sezen di sezen kukar kerak teman ngaza pasak kerak kerak ngiamza, kerak kerak temanuk ainza kukar kerak ngiamza kerak kota, kusen kerak kerak defendam ki, kerak teman di sezen, guanam katin ngiam kerak kerak ngiamza kerak kota, ngiamza ya kerak temanuk guan tatin garang ngaru ngiam ngiam kerak kerak kau pasiak kang kerak kota. Yang ye ke borak lenia ke karaha? Kung ay ganan borak tiwan yang ye ke karaha?
1: guanam katin enza han kwa polokwan kwaji makala la kham tamti guanam katin polokwan kan auta kho khata zakala kham tamti tema ngun ye ya ke ya ke akara go bora kham tamak enza pasiati ka o gi bora ya kwa the riches back kwaji guanam katin enza kya khati nga nga na ka khara go tsaka ni gimza auta kho go tema ne ke ke ya ka go bora go basin ki bas kham tamin ye kwa da tsamse go kukara go tsika enza pasia kwata ya ka ka da ka da ke ke basin bi atu am auta kho go am ka tsi tsara kho nga nga khara go zana ma chenji guanam katin 1212 ki akan kha de tader khara kho ko ya kata polo kwani ka cheban ko bora ya tay ko gem gem kha ya kha reserves back ka garna ko khom tsab kara khom ko tsidru khara ko gwam ka tinu gem na gem ko ka tel zezin na ma 25 khara kho lama out ta ko dala ki akan kha ti a ren vier tag mini te ko ki te ya kha de player jan ka pyo ro mi ya kara kha ta che ma ro ka no Jitwere Augustus Sondag aqhesika tenqi tsamfana tsaqiya mathe Betway Premiership yamsena khathi ukaqhesika waswanza khadzitama wokirina titema de kwanu zikitema de kwanu Kaizer Chiefs unene kwaqhe etere mana khathi ndorosiki Orlando Pirates kwaqhalta matkhwati koe akandorosiki uqwa kwa ha inqinqi tsamfana tsakhatama wokirina titema de kwanu polo kwani sa city sa Sorry, Richards Bay sa. Tiagone tema ka tsaika ska 5 there there there sia ka kena mako. Siwele wele sa Cheers Galaxy sa gazatama. Betway Premier September ka 5 there sa gazatama. Aba sia ka ka jo ka tin tema no kono. Dese de yam sena ka di kwari season ka enza ha tswa. Kwa ka tema du ka ntsa o spanisa polo kwa nisa. Richards Bay sa kwa ngi o kwa gazatama kwari season ka wukir ka sa kiate. Tema re ka nde ka din kwa ka ngi ya ka tsamse okay. Ku ka ra ka khidi tsor ka ngete. Ya ka ya ka auta gu ya ka de Richards Bay ka ji. Gwa ram ka tsetere tswati itri tsara go zakala khamtse ma thiku ka go tsekantse tsara go tha khamme tso go ya go de zikala ngi ya go ma ngeze ya go tha play and down de mo re go polo ka ntam ngi yo ma kusa tso tangye tya ma ngi ya go ngi yo ma tsaya go tha tsheru ndutwe ngi yo ma thu nga tha guru ka msika tya ma no ka no go go khamtse ma kheri kheri sina tya rises by kwa ngi yo ma zezina ma 8 zikali tya ma de kwano tsheru ndati polo ka ni kam ngi yo ma ama temo de kwano chiwa kha kwe kha kur kamza keri keri sen ku kara ku kam ku ka de kha kam na ta qiya tere de kam kur na wa kwa re kwa gore de nya kha tsam kha temo de kwano support ana tama ya kare kha kwa cha mu ku ka te na ta ikara asa kan to tans ban sa wukere kenza ha gore da kapiro mi ya kere da tamsi gwan ka tine ka benza ko ha ta nga nga na ka bora singe ko qara ha te mo do kan te nga mari tans ban sa ta nga ma qara ko da se da yam sen da dri iris ka da insam ka gwanam ka ko di to ki tam dam sa ka sam kha di ti dezer ka zon tan ya so da ka yam zo ka para ki se te subu su na tam dam sa ka te mo do kan ko ne he reserves by ka an sika 4 pol lo kwani ka an sika te mo do kan tui ha di kona nga fo ka ko te mo kenza di zo ba ka ba se mo kha gwanam ka tine ka Piero di mia kaya kha kwa ngana zezina matichi Tewana 7 derta ma kham tema jia o siki makala tema do gwan gatin tu yenge kara kha na ta gara polo kan ka bien za karo ra tamse gi bara tema gwan gadi gam za ya kha cha e ya gara polo kwa rika sun kara ge kara kha gam gam kha tema ze tere tswa gwan gatin ya ko ka zikali kham tema go kham dar jo bora nge karo kha cha zezinda ma 20 gam ka ta ti bora tema do gwan kam siki reserves by kaji polo kwani kadiri zebe ko chive reserve ko konza tsansa karata matema no kano ke khoyo yo muwa polo kwani kaji aka gi am kada di bora ka pare so gi tema no kano gwanam ka tema nka musa bora 102 gwanam ka reserve ko kankara tabe wa agiya o karata ke ti tema nak tabsiki o tunum gi akata tuya ama kara kada tema de kano gwanam ka ti nza bora kusin ko se kara tamsoki Takan jam ze ya khada zezina ma 23 tere tsore ke jabara qote khoko khamma tsongwa ko tuya nge kara gara jam jam ga tebelo zezina ma 17 khamma ko nge atso kiba ma sumwa ko yako polo kan ka o ja ko ate ko no kana support ana mqe ma tantwe ke ma khoro ku khoro ko tsam ku tsam ko na cha igare kenza ko ma rindo igare khere go rutha a tsam so ke jemene ko sungare kiba ma hamta ma pasi a khara khata ka o ki bora ya khata nge ko rizel be ko gara sa ko nge to len cha to gyang gya ma kha bora nge khata polo kwani ka gyam ta chibora te man gan ka par so ki polo kwani ka jibora te man gano Tiamat Debe, King Zotin, Sedia, Kumedia Hamtamati, Tiamanogana, Zazinam 17. Kiawa, Kumedia, Mugia, Kamasiak, Kanga, Kokta, Tiamaka, Senativi, Guanam Katin, Tiacomanoganum, Reserves Bagodik, and the Capiro Miak at the Kuyanga, the Yamaha, Bora Yangier, Claire, the Pulokan, Benza, Timonica, Bora Yamanza, Gonka Yamza, Yanga, Karaha, Ben Fifth Dakunito, Kagetia, Guanam, Gawan, no child comes to the Tiamanogan Getty. Go ka da rizos ba kam kiyo mati manu kanu gapiro miya ka da rizos ba ka ji temanu kan sapota na tama kai ma tantio ya kana tema mu ku garan tiote igar kenza kana ba semana ko gurita sapota na tuya ma da kana tsam spani sa kana kansa ya da temanin tsam so guan ka ko ko ji je morgan guan ka tin gapiro miya ka da fata bol se temanu da rizos ba kan ji ka foi fo polo kana ka da sai zit so niya ka Ache koma de kwanu sezem ki yagata ama kugar zikale ni karaga ka gi karaga da polo kon ka gana ko tuye karora tamso ki gwan ka tine yangie ko darana ko te mna za bara kusir ko sara tamso ki de yangie ka te pasia karora ka gi bara hanko tuye yangie karora ka ike ya ka ben zangie ku kara fata polo kon ko komedi ka ukya ko ta tamso ki ye ya ko ta polo kon ko ji gwan ka ka ta ko ka te ko ka ngi ya ta len ta zangie ya ko ta zez na ma chenji gwan ka khamji ye ta de ko ya ko rezez ber ko khabana tin defend ma ko ya ko yangie ya ko zikale ka uta ko ta kamso ki ku kara khara khara zezin ma chenji en za pas ya khara khara te ma ko na da backing al ko khom ta ka ko ga ta zikale ki khati ama 1212 mu ko ra tu yangie ra ke ha kamso ki ko anam ka tin rites ber ko di che ma ko na ya ko ya ka ta polo kan ko gam ka ku wa se ti ku me tem ki khara khara ta ama ngie ka ra khom ta ma ra zikale ki zikale khom ta ma ko ta ko ga gam na gam ku ka ti ko anam ka tin ama ka ti ti ko ra ngie ko tu ta ma ra zikale ko anam ka ti en za pas ya ra ya ko me dem ki bora ta kam so ki ko me dem ya dara na eko kam te me gem na gem ko e nza pa se te me ro gwanam ka tin de firen fe ta me te o do ya ka cha te ki ka ti e se bi si sport
0: cha ka ma so ko ma ni ta firen fe ta dem som pola tana 10 se pola ke kwa kwa ta khanguta ke a tsaya ta se khobe ka ba de ko ti pola a tana ke te wa tletsa wa ka da pola nna travela nna da ke re sa ma ke tana pola kwa ne a anqa bi pola ke de khutso pola tse pola ke kwa kwa pola nna khome nna ba ya ta mso pola tse tsida si tswetse mo sna ke re kukoya khon tra ke a da si ka kwa tla ta mso o tra pola da e khon o a di tswa kha ya pola kwa ni city o da rited beta mi kula kambu ntsi dole a tse pola ke kwa kwa ke 5 in 5 tak mende tswa ntwa Polo kwane city da Richard Petane kula tsinwe ya gumtabetsi ngana tuwa tamanga tse ke half time sitin mani tse tsoma pola ta pola ya tane kwotsa la tse pola ke kwakwam ke kwam titi malong atse pola ke ngumtwe tsabe tsabe kwota mkhatsala ta se sima ke tane uzala kwa pola pola makete na kwakwam ke tsimbara ke ra kwa kwa khama kwa tsi ka kwa khama de khonga de we tsate dibida nga o kibang tuwa balisen wa songa otino tsaka khali tsuda sidi tsaka sun and rice kama kana itwa qha sunrise nithanga sunrise kama ana malokwana gede tsa season 50 minute tsong nichtin ama pole bhola tanketa apolo kone city wa sunrise atse pola ke kwa kwa mke kwa na mkhatshela ta sesi makela ne uzala koya diwa kavisata gudibia gere tletsa bokatse pola ke kwa kwa tra nxa ba tsonda ke da ka tsobotsela sunrise gate a tletsa bi kuki kada kha tsika a richard boy a tse pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tang kwa ngxa ba a tsi kera ko tyo pola tsi tla tla ka singa makete na tang kwa a tsane ke tiwa a richard boy ke a gigera pola i gera tletsa ya igera simno zela kopola msingatang ko tshula tene ngwetseng tam tshula da ko tshwa da kona pasi tshindi a tene ketewa 25 awalala khanxa da ko tshwa da kha kona pasi ngi igera simna geda ne a tshukanga kopola kopola makete na kwa kwa da msimpola geda tetro da ngi singa kere ka tshopola ka tshopola ke kwa kwa da msinga kete o tsoleda sa kha ke pola a Richard Bay ya polo kone city e pola mpola tene keta kwa kwa kama kwa So at TV Zero, Sunrise out to Richard Betana Kulatimu. Telling me going to Manka Tubatala. Peter Way Premiership. Player take it out to me. At the Polaki Kokom Kiwanam Sanga Kira Kotiba, Kaya. Amakala da sapola makete na kwa kwa da kwa da tata mongo. Oh, tika kala ka sapola makete na kwa kwa mkete mbada msinga tikira kwa jiu pola. Ata na kete pola ikuwa kwa pola ate pola ke kwa kwa mke kwa. Ata na kete wa. Igeta singi makete na tuka nga kwa pola kwa pola makete na kwa kwa. Tikira kwa jiu pola kwa jiu wada kwa hana tingu. Kwa kwa kwa wa igeta singi makete na uzala kwa pola. Msinga kere kata pola kate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tene kete wa. Polokwane city gere khletsa pole ka dam singa thate di ya tse pole ke kwa kwa ta tsika po kam ta gere ku di bata tene khanto da bone tsong am se pole ng bone tsi un khakala ta se ke ke ma ke tene kwa kwa mke tshimbo e monita ane gen 5 ta tsowa msinga go di phola teng nga ka tse phola ke kwa kwa mke go ne msinga go di re go ne pasi tsing msinga ke re tso phola to ba tsinga phola ke da se mona zela go phola da msinga ke re go di ba tene ke tewa go di ba da kha hana yi teng go nna ba nna ba da kha ke da tam tsula go tsa le ke da se mona zela go phola tse phola ke kwa kwa tene ke tse ritse ba phola ale khona wa lala khama khoi ke sing up nne go tata go ne pa sing nga maleni khona da msa tang kere go khona da kere go mi tlaba nga ari ngata ke pa ke te go a ke re sa monozela go phola go tiba tla go na pa switching sunrise gera khaling e ke re sa monozela go phola ke da kuwa a ke ta ke ka mtshula go khinga re go mi tlaba nga ba go tiba hana nga ba leni khona a tane ke ta polo kwa ni city bola polo kwa ni city ke da sa monozela go phola ta mtshula da kere go khu a tane ke te we tswa khinga phola vi pa ne kere tsinga ba ya I'm singing Kansi Kereko Kaya. I get my sister Mintatsuan, the Polatina at Vizirati Polake Kwakwa. Tika Kalaka Sinki, Mam, get a new Zelako, Polake, Mapola, get a Kwakwa, Kikwa. That thing towards the La Quick Kamakwe. La Quick Kamakwe, Quick Kamakwe. So, it's in the Atamanta Supam Polakefa. 2-0 Richard by Matusa. Awana Polokwane City di Polokwane City Madibida Tawa Nui. Amakala da sempola makete na kwa kwa msinga tene kete wa ke ngalata. Sigere kwa tibia. Ikhabi kwa te ngakada kwa tibia da kwa kutso nui. Angeta tom tom kunhawa. Ebali sa tse khata khata go tshwara go na pasing a tswa tshutla nwa bola a tswa tshutla nwa bola a jera kwa mke a nwa bola go tshwara go na hana tshinga comedy comedy comedy jera go ngala tsa ke ba tsote tsa o bona ke ba nwi mathebola mathebola go tshwara go na nwa nga tshe pola ke kwa kwa mke go na msinga gume e tuda ke da ba ke ya go da a khakete wa a ke re sa mona zela kopo le tletsa be ka da ke da nna da kudi ota tsa kume da ka da ke pa khatso ti go da di bitse tsoka ke pa tsa defender ke pa anna i ku le mai ge ya a tse pola ke kwa kwa ta pola kwa di bi nwa mi ko ikama kwe msinga khatsa no da di bitse tso maka tsa o tere da se kwa khumi Bola kera tswela tswela tswela gani tse sisi vipane keta andibato I'm simple la tlanga na tse pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tam tshula keda o nna da keda kha msinga mme uzela kwa pola go diwa wa ngale vipane a keta so ya uzeli mana i keta singi ma keta ne akuko e bola I'm singi keta kha bi kha ma ko igisin bola nwe igisin na da so i tswatsa a tse pola ke kwa kwa da tene keta Richard Bay masi wala ya otinwe a tse pola ke kwa kwa kha kuti wata pola ngana atigeta kwa tsaya da tsegudiwa ate pola ke kwa kwa mke kwa na kuti wata kona na tsingu ataneketa tsuna tswadzana travel nga gere kuqhuma tsitlakala ka sempola makete na kwa kwa mke timode kaida yancamnce kuyiphola nga ibalisa tsita pasa kwa kanceka tsada gere kutso pola gere nqati wa pola ka fisata tsempola ke kwa kwa nga kwa qali dzinwa sigere kwa ke khakala tsempola makete na kwa kwa kuti wata kona pasi tsingu yiqwa qhinqe pola kete simino sele kwa pola tamsata mthulada kuti pola tswa ngale tsitlakala ka sinke mavipa nikere ne uzele kwa pola ke na kwa kwa tshedwe ke re wona ri garo khumete ku mothe kutlo kona pasi a tleta mthulane ku qiya ya ku qiya khumete phola tlo trote nyi mkhama khwe ya kuti ba de ka ncwe visa khama khwe ya visa ri garo nyi mkhama khwe na ka sunrise ke i defender sunrise ya kere kubodzala sunrise u bona khamda tse kha khaba khapola amaqama ke defender kona iqulo tidolene sunrise akatiya sizina wala polo kona city wa kaitsa makata mbrandinda tinda iqinqhama kwe kona kona ncigele ncumqhama kwe ambra pola ngumhm Number 7 dirty kopola na makhala la kipeto haliya Ferenc sister mntetso nda pola tsene a 20 watse pola ke kwa kwa mkikwa tsinuka qhatsa bokana tsiqaqela ka singpants nanke da kuwa da makhala pola ngumqama kwa tsa magede na kwa kwa gede qhatsa bokana kravisa cha bola tsene kuwa ncathi kha kwa ikhamta atene kipa tingaitsoti anopola na atsike pola ke kwa kwa mke kwa ndake da kwa kwa khama kwa kwa khama kwa ya gera tsodza la tsempola ke kwa kwa tsikatsela ka seke ke magete na kwa kona ngana tswa tsinga wa ya kha gera tsego diwe ya atane gete pola gere khatsa be qatse pola ke kwa kwa fa fin sister mntse tsonqo a pola tsena 20 tse pola ke kwa kwa mke kwa namsin zama sa number 14 sikete avasi mamdzuma se a kha mntsin bants sa zakali ke umahalasa nzama atsinzi ke tsinzi da makala da sephola makete na kwa kwa mke tshimbara msimphola ke da kwa kwa ixhama kora bans kwa ke singi tike ya gakwa ka watsike sicike nyanya am singa ke da tsak tsabang kwa kwa da msinga kuti wa kona pasi tshindu tswa tshinga phola da msisi ke retso re mwa ka inda ntswa kambunu khatsela tsa sekeke market na kwa kwa mketse mbo se sentse sta minta tsonqo manita tinka unde tsatane ya richard bay igese nswe ka tsa ta ku khonje ditane richard bay go tiba ka ekipa o tino tino go tiba kona passing tsikatsela ka sephola market na kwa kwa dem sa gele kwa mkhatsela tsa sekeke market na kwa kwa dem sa go tiba a gele go tso pola tsuba tsinga wa ya me kavisata da pola tane kuvanga udiwa da kona pasi chinhu kere udiwa kavisata mgeta sepola makete na kwa kwa mkechi mbwe udiwa da kukumota hata de ketewa msinga tikere kukunga da kutiwa da kona pasi chinhu msinga gede khunga da pola keta mwa gwada tatkaba nga oda tika talaga seda msa gere kutsa pola seven sister mntse tsonqo ngiyede qawa msimphola tsena 20 msimagede kutsawa quick come up quite a polaki cocoa. Then it might go winning to what come up polam singer committee to the ticket. The getting opola and get it to wake up a setter. Singer to get a time over to uncle a tuck to one more. I'm cut a letter to polama get and a cocoa and get him madam singer to la, the get a cutawa. Get it into a cup of satire and a get to her. You get a simon of Zalako Poladas water and a get to her. Then you and me, rated back way. Kumetina, Kumete, Kumete, Kumete, Tituli, Sisegas in Naked Nanga Kumete, Kumete, I can die. I'm a lot of thing of Polate, Polaki, Kokwam, Kikwadab, some Polatani Keta Kona Kik. Keep a kid again, two upon a that talk comedy stragging. I got him, cut a letter sink in my kit and a quack one kitchen, but I'm pola. Get up a quick come across it to get a cup, big cup, beer cup, beer. When I see about get it worried, it's big gunny conadam sing and get it up, but I'm pola. Get up a quick come across it to get a cup, big cup, beer cup, beer. When I see about get it worried, it's big gunny conadam sing and get it up.

Kristile ke ya gore ke tsamtse ke mo tsamo sencando wa ke dar es ni man so si se skula ya e nga na qo am tsa gwa ya e ka na tsamo si ya yonga tsa ka na tsamo si ya kwa sa tsa ka na tsamo si ya a wim tsa ya a yonga tsa ya nga kham tsa ke kwa tsa pa sim tsa o tsa wa kwa e pam pa sim tsa o gya wa mo tsamo sencando tsa sa ke kristile ke ya gore out 15 e tsamtse ke mo tsamo sencando ke qala tsamo ke hola kham tsa ke 5 e tsamtse ke 3 and 5 ta ke tsimo ke qala ke tsa ti ya qo qo ke qwima ncu ke qala wa di tuile ogese studies insisi nna ke soltaga imsa singe ka mtshuma ya khamtsa ya hang ya hang pasim tsala ntsala ya mtsa ko mtshuma tsala ntsala ya mtsa ncheke ke khosi na mtsa thwitsa le ke mtsa singe mtsa tsike mtsa tsike ke khamtsa go la ya eng ngwa mtsa program a go khosi ke ka la tsamtsa mtsa ke se ya maqe ka mtsa sa yete ni khoki ka mtsa ke bola wa tanya sweet sa tsiri ka tsuru ke tsamtsa ke bola ke khotsa ke ri tsiri pe sa polo kwa ni sidi ya kamge tsimbo ya kuma ngumtsuke ke mtsa sa ka go se mtsa titi mtsa tsike ka maqe khosi la thabile ya tsamtsa ke yesu o khala ke me.

tsamecega cuicu ya 6 irese go tlamagwa 107 o wenye XK FM ski cece kwena yo ska hamba mbara ga guti ananda no programme de uyeki kuyeke nem dia kom utati he yam sena go a segeria go a ga iri tsamsika da go no a ga iri ski programme cuet to go de o go te ana kwa avase go ane tsa tsai go tsi kom o e boy e tot sinyege erika e gere ya kwe tsitsi ke kwa de kwe ke nem de kom tsi kwe tsi ya ji ku kara go kwe tsi ta ma go kuri no de kom a tsi te tlo a go ke tsi programme ke

veliswa ade yaciya ciya mangweni xa miceka seyisiye xa mnta ko niya gagamani dengye kwa onorden 709 xka fm siki programme ncede o mayete ana gota uyeki uyeke nemdi ade kom o tati ye gasiye enyam sena kwa hatwaite sigeri ya ko ah iri xama de kwa cije ade kom kom da kuno de koma go ga tu kara go inkwiji o ikutwa kwita enji ar wo kurena konek ata radwe e honor ten 7 o ene ge ke te gore go ita cece tenu cece ga teta kom kom ita tinzi

getroue gemeente van God te kies en gaan aankore kona te acci amanqweni ucame ceka munu sesiya xamta ko 32 gaminite nge gwa 107 09 xka fm sikino programme yamse na kwata uyeki atak uyeki anemdete komoda tinye etitua desigiri ya kwasuwe gerika klo kame de anakwata kwa kha asi ach iri ekamate kwa kha da kono ach iri siki tu programme tuanko awasika kam kwenye nge atak tizi ka uyeki anemdena te kha tizi a de komoda tinye kasi nyamse na kwata no ata 107 o wenne ge ke rado a te gore go ta tletle teng ke ke go na gana o di a ke ke ga te ta go kom xka fm e go jingo a ga di ta go ndam kwetam tot o ke 12 re ka te seno ke a go

Sy sê ek amtako 58 gaminite hengie kwa onorden 7 kwa 9 ekska FM siki. No programme uyeke. Uyeke nem dia kwa mwe dati he. Akam kanya mi ta twente ak irie kamate kwa kasu esia kwa kere na kwa kwe. Kwe jite kwom. Kukara kwe kwe jite kwom. Da etwante ha. Ay khiri ta tin kam ka si khiri ya go nung u ye khabana wo pa ko minute ji sport ko na seta te te ko jao ka go khan a ji ku ti ku runa go ibe ke ke kwenta ma kha

0: Kiden stame mkure anko na te ya tia manu a tia e kame kaika sieve am tako akhamani te ngie kwa oner ten sieve owen nyehe ekska FM siki no programme ngete o uyeki uyeki anem de kwa moda tin si kwa hati tuwa te kati tsi kwa na te kikra te kwezi a te kwa mtitita te mtu karako yin kwehe te kikra ta kha Louis Mgomba na ya te kikri a kha ta anzi tengo kwa mta tin zi uye sonda kwe kwa mtu sa kyanem de kwe khavana kwa makono sa kyanem adangi ya khunza kwe ta tin wanazika te kwa mate anzi anu ata wanar ten siyewe kwe nyeke kira duwe te kwa kwe ta ya kikri te kamika kikri te kate ta kwa kum ekska FM de khutia a ka de khundam kwedam tot si 12 frikam ka de sino ki a khwa tonte program me se khiria go ax es ka nge uye ki uye ken de de go mota tia ta khono ax es ki nyam me tuye a ba si ka kam kwe e de to a ko de ko mango kha no de uru na khovete a ka kwa ta ng uye si ki khavana wo pa kwa de minute di a de za o ka go ta sport kona seta Tutsi anakhirit kwa akhirit akono etno atatin kwa khat etno agwe. No program te o sikiti ya khuzi kizi kwa atatiti ate kumate ngam kukute ndu kuzukwe. Zao kianima tin kianima khavana kuse na koyago. Anji kwa inate kizi ki akatititate. Nge kwa meyere kwa ati khavana kwa atatite wese na sporti ate akasa.
1: Ekska FM 107 lekere ga manke mbola wala mgere chigwa ke kwa anda manke sieva kwa 10 minute kwa ke radio ska FM da manke bola mchigwe age anqanqa kwe kumkangwa wa fkon 2020 ke kwa antere batsang ke kol kwa manke tame bola tene gita tswa gminqa ke wole tene batsang ke kwa datum kwa kwa di 20 ke August 2020 da manke spinitsa ka aku yeste sa game ke group D gani kuna manke gana sa Cameroon ageta anqa ke kwa ne batsang nge kwa kore ga tsikgeseng ke Cameroon sa wat spanitsa ga tutroe kange kwa ga tsikgeseng ga nang FIFA ranking ke kwa se star watsang nge kwa kwa da mangke 12 wege ding ha ga ko po antere batsang nge kwa kwa ye ga kuna tere batsang kwa kwa ga tsikgeseng Cameroon ga FIFA ranking 71 ke kwa antere batsang nge kwa ge 13 ye ge ti ha ko po antere batsang nge kwa kwa da mangke spanitsa bising ga kan khamo ke kwa antere batsang nge kwa da mangke group deep gani kuna Acid Gasungi, monkey, tuturi, bola, tutruda, gira, zelaki, kunatere batang, gi, kwakwata, amike, walang, kamiko, gunjumka, wa min, riko, malichiti, tanguet, alibha, ikumans, abola, maklagi, and kwakwata, monkey, bola, wa life crossing, minita, majuchang, hawana, akwang, hai, iki, bola, maklagi, and akwakwaki, spanichaga, and terebatang, gi, kwakwati, gasungi, mirun, island, afghani, kuna monkey, ibola, teni, gira, zelaga, chigasin, kuchinji, bola, gi, olikunajang, yes, the game, do ye game, terebatang, gi, okomangi, ndi bolatena ngiki ku antere batsang ka kwa mangi ma ni chwa atle kana ya ki ku anga tsina ya tu vi na ku ai bolatena batsang ka kwa mangi gana chwa dripende ki ku anke meruna dripende ma litni kula pindi ki kwa Cape Verde tene kula pindi ki bona ye ki mutare batsang ngi kwa mangi spanitsa mangi sang khale ma juma tla khwa gita akanga ku anke group di kini kuna tere batsang ngi kwa mangi bola tu through da donga hansing ki expression ye ki mutita ni batsang ngi kwa gana ga mangi gredi ni khantu na Steven Star ye ke verde yeng make 20 ke kwa antere batsang ke kwa kwa re tla ma ageta na akwa kwa ke gani kuna tani batsang ke kwa kwa so mangi bula tsao ke kwa antere batsang ke kwa kanda spani ka agulinga ipende ke kwa antere batsang ke kwa kwa ram tsitsa sange kwa mangi gana bula tutru de jala tla ma ageta na kwa kwa so bisi no kha spani so bisi no kha ge apende ke kwa antere batsang ke kwa ram ta sange ke ya fasima ageta na akwa ke kwa antere batsang ke kwa kwa mangi tsitsa sange bula ngutu ne ke yang kwa gome ke kwa antere batsang ke kwa kwa so se bedwe premiership ho itane ke ma tsi na ibahani de tene ke tla ya tere batsang ke kwa kwa ga mangi sibile le sa TS Galaxy tena na tutu ke sa bula khwika sege en montani watsa ngi khotkota kaano kaan khota adwita tena tsiamo Women's African Cup of Nations that na asauke spanini tama makagi tama duga antri pa chamo gikot kora ka mangi gana sa Cameroon afan kay Malisa kay Verde ke ko antani zigda git ako ako ikawita ni watsa mangi kora so ngabule bakani ke ko mga 12 minuta chwa ngi ko anda gana tana zero ke ko Cameroon tane wa zero ke sabholan kuma kasa gihe ako ako ke ko antri pa chamo gikot kora ka wachizala hen kalikwa ako mage wali chichi asake mage tana ako ako ke ko
2: Bam bam bam bam ex FM ekhethela 107 o da khono nyegas kimwe temono kamme borate ya mokhethe ka kwese go teke ya khono borate mo nqe khweta ikaraha ate komo go ha kora ga nne live crossing ta anka kwite borate sam kamme o te gitam aka boras ha ka te bora ha khona ha kwara khona go tloe go kongo veta ino tsama go ha watsam boraha ka khana tsam kyare kara khara go ex FM studio sikatanga nqe borate ikaraha ti pizza bengwa 11 mano na America riko maliti tabora cham toki kate ngete kumunukwano wafkon ta anka kui tibora he tatwadiji Afrika onji kayako kayako njiseko dweneku kwa kwa kite mnukusi si huki bora keran akwe sesayi baskopo siki VAR takwite baskopo ikake sesayi tabora go aka tuena tenu penalty nzi ngakoro kutinu kapiro kwe anka kwa kasesayi kuhuto kwe astusi kwa ki Bora Terra, Bora Hanka, Devon, Dirty, Mate, Bora, 0-0 Daha, Ghana, no Cameroon, Taseko, Kayako, Juan, De Curi Bora, the party to say good Kayako, Hanka, Devon, Guanamha, 0-0 Ka, Kamusa, Yukaha, Goka, Quata, Veja, Makeha, Zasaku, Saku, Taki, Devon, 14 Minute, Sekun Yehuan, who do Kuana, Kamate, Berde, Huku, Havanatam, Kamawon, and the Kumugu, Bora, and the Baker, as you go, Guanam Ha Society, Vasco Posican Capiro Caica, Alta, Nahro Gunzik, Tidia, a community, say, Coque, Juan, who did some Caracan Ka ex cafe studio, Sika de Acacuda, Yonte Cubia, Kamska, Morante, Comogue.

Ach, ek am tako 5 gemeente hengie gwa 107 09 XK FM siki. No program enye yamsena gwa te o avasika cam kwet ke isinza twasa. Avasi go tsu ane sinza tlae go gotsa te kom o a tlono. Segeri ya go asi 9 ire ekamate kwa gaa.

Ag ek takko 9 minute hengie gwa 107.9 XKA FM siki no program nchet o abasika camkwe kasi enyamse na gwa 20 sigeria go 9 iri etlamate kwa ga gono 9 iri siki go program je tsuna ya makot etnwa go ga no program nchet o abasika camkwe kangete aka kwa teno u manda ehe som e a da to medri o gestesi Anjingo abasi tati ma shure kweja oke ana khwata u somleta tseka kara khwata gana o khotsi gan ona tati nji a is werke ta maqunu tswana gana o tsi hi ta khwata kwana tsa ke qaita xa ya go tsaya tsa o tati tsa o a tsa tsa o tati tsa e ncina tsara na tsa o anu tsa tsa o e o tati tsa do sena Kuiha classic sa te kwa kwa kita wopa buka eno garae ta khotsi kwa nangu hii tatin u anzi abasid anin zat a kwa kwa nga.

0: Ach, tako, 49 geminute en jy gwa 107.9 XKA FM siki no programme de o abasika tsamko ichoga de twa taka tins khiriya go ga khirika go tsame de ana gwata asi nege iri xama de kwa ga ta go nege iri ski go programme ji tuna de twa go ga ne tkhavana kare kare khate sport anisinja
1: ya xka fm north and chief ngikini kha manke mbola wola kha gida ki gike ku antene watsang ngi khoqo ka tsinga singi 3 minute ngqoke ku antene watsang ngi khoqo anga bola ka ngita cameron manke itene tswa yini ke ku anga tsinga sigana tana zero ke sa bola ngchuma xasa ge aqwa gquka antene watsang ngi khoqo ka le kwa kuma tutrula sa ke ngtsima ke tana kwa kwa ke group di gani kuna ta mangi mbola ngwe yang ke tsiga kwa ke malisa ke verda ke tinirima khawe ke tane ngwa khawa tane watsa ngwe kwa kwa ta mangi group wa ngwa tane kunga tsiga singi spani tsa bisi watsa ngwe kwa kwa ta mjuma a tlong kwa yeng tlong ta mangi se spende ke wa ke merun ke kwa ngi group di gani kuna tere watsa ngwe kwa kwa ta ka dho gana tane watsa ngwe kwa kwa ta tsiga singi group tsa tsiga ngwe khawe mangi sa bola wisi san se kosa irti games at kuvina tani watsa magie kwa kwata ibola gyan akwetuma ageta na akwa kwa ki kwa antani watsa mungo kwa so mungo kwa ki tu truda gida mkama kwa gyan ili kwa kwa matlasa ki kama gita na kwa kwa duma tani masum juma gita tani akwa kwa kwa ki kwa antani watsa mungo kwa kwa so mungo na wiki ya bola tu truda kwa kama kwa ya chika sunke pedwe ke gita mwa itani watsa mungo kwa kwa ya tani watsa mungo kwa kwa na agi nga te baka ni tani watsa ke mige kwa kwa jika masunke wa kon mahwen kwa outkamati uge di 16 de nga ya gita dzike kwa antere wa tsang ge kwa daga tsijala kwa mokwe wole tsitse et le kwa kuma tetrosa nga magite na kwa da yang ami tetrosa la mi ari community
2: bora te kreta ha kreska te mona akhan tak tak ke minute se yo kwa kam kha gum kam kha minute yo kwa bora se kuri na go sa te mona ke te ku Women's Africa Cup of Nations ta anka kwite wafkon ngqati bora te bonkande kurizi inki xuxuqa te bora xeko 1-0 waha gawo iyo hota Cameroon yenno Ghana 0 ska bora te monhana ki xeko cui kha gum cui kha brite iyo ha nen dakh ki yo bora kurizana ke te mon chinza kwa te Ghana ji Number 3 na ke tebon ganaji anza kana ke chenja ko re bora che haji ki keri na watan ganaji a de go cui kha haji da manga khoro gonje si ona ta cui kha go ka haji nji aye aye kho ko ngo go tan tebon ajin si bora ki haji ganaji se ko chikala kho tan haji ke de kho bora ye de me se kha na haji go ka ya na kho tan ji 10 ka haji se ko ke aye kho tan number 3 ngwe ta khuri na go sa kwa ji si o san ajin a ta de tebon kona yam ka ane zahabora akikusi ngwae kikera dano kapiro kwe kekara ta veta manu sesai na baskopo sikisi kumuita VAR ta anka kuite baskopo kisi sesai na muita asin ngwae kiebi sana kata ata kreik ngwae kiebi sana ta vedu ta kreik ngwaski burai keno ngwae ve handball ta tama ngwae kiebi sana kata no handball temun akwasi baskopo kisi sesai tanu ahaya murunga kata isin ngwae kiburai kere tanu penalti nzi ngakuro kwenye kana tanu asika nzi yene ta yene seko ganazi si oya na kata kwana mkha burai an iku iku ite tamano nzi seko yene woko kiri olo kata zi temunu bora ankara kumkwe ya mokwati ya ha wafkon ta anka kuite moroko takti te unuski ngwe bora isa noko ha temunu te unuspane set afrika kwe bayana bayana suma na kiare kaba giteti tamana zi kai harati ata kwa tin kuriwo bora azi ako wina tiko ya tebe kina faso ise azi ayako ako azi ako abora wina tenu nanu dango enu kuonsa tegu tamohan ae kuspane zi pende zi kuongo kaika aki temo kwa ndango ya wogo aji mutu wina tati Tanzania aji yoha aji kompeda kaza wina tenganu ndango aji wogo kwa na dri pende wo kui aji kiki nguspande san kete kwe firi pende wo aji teki kwa na mkwa kameke aji temo nguteke kereta haa bora temo Lien dag minute Kurina Juan asing am gseve minute ko huya Cameroon yen no Ghana 0 daha bora ha no temona zikwara ko sunsi ogwe ko ta 7 minute ogi enonzi kai ha go ta mahana te aniza temono xka fm 107 o ta hono ni khas kite se kwe khwan tsamma bora te kwara go zikhere go be nien dag minute wa ha te ya ko khere go khona se go bora ye khona nien dag minute ogi ha go ge te anga kwa ta ke te mon khona nien dag minute ogi sebe ke kui kha minute se ko ye khona nien das ogi te mon Cameroon gona mkha yen no Ghana 0 ta kha bora ha te anga kwa te mon te acamba se ko kwe kha ti pizza bengwa 11 manu na America ri ko malidita bora kha te ku bora te ke gona mkha ha tin irin te kha bana ko mo ata kha gona mkha live report ta kha hanu to ke tsam kho ko tsara kho tin iri.
3: The power of music.

tsame tseka a getla mtako a gan 5 dae ga minute hengi ya go ha onder den 7 o 9 xka mcg no a ba se ka tsam programme a tsam ga tnya mata ya to a te a ba se go tsanetsa ka go tsile go sa le go ma ga da tsame ya go a ke ke go yo ska ga xka fmc na ya ga go di ana da o ne ga ire ke nyame e Market Tembo Mseta, Kwasa, Tot U Ekamaka, as 12 for the Ekam, Ekska FMTS, Kiao Hwangui.

DJ Danjo Teya Tema Te Channe Ngena DJ Danjo Tatekete Nkaunkwena featuring Lester Te Klima Ankarangis Ateke Kerekwano Mino Tate Klima Kwana Ochan Kiya Haya Kheri Kheri Ngunu Kamen Kweska Nihe Kam Tanyako Kwihagum Kwihamanete Kwa Ngyakara Kwa Ha No bamba bamba to diwoka ha atsam khatwa khata tita radio xk fm se ta darana tlaeteng tseke kotwe tsam se yangibina khata khona go tono tita te tlae ko teno te me tlae ko ma ohi oro tsan tseo sa tseka e te a te kwa ha ngama sonda ha ema te a ka te ema te ges akteker go ta komno di temo de kwa e kwa di kweta ha kwa te anka desi di tsam ka tsema o khese state ke te mwem di am kuri e te ki twe de senen te ana kwa ha ses en tuenta ha o khese si te mono se ko ta te ki e kona kwa te mwema te anka te ma si aha ka mwema kuri e di kaya kita akwana ka hintu te dorok ae tem aka ngwem se te tlae kwa khakum ta tengo ke ja tuang ko ta dar na tlae sa tam program e te we nyama te anka te si khanem kui si u te ke ka tsam si tshote tlae kwa kwa ha akwana ka te um khanem kui ji khaji a te tuang ko ta ke ja dar na tlae sa khanem ma ngo te ya tlae kho kho khanem a te tlae ko ta nga ma te ke ji khaji te ko ma kare ko ha ya amotin tsamji teko teko de kwaga a tsamsi ha kwaga dino tota desgere gere ya kwem bamba te tsam ntse to anka tra ti Marcus Jetembo

White awake the gate and Ankuna Chane Tiamaha de Siherina Hanaseta Kings of Content 12 the gate and Ankuna de Ata Tiamak White Awake the Tiamana Herinaha de Ukamang Treska de Morte no de Ukanem Quisi Ukego Aja Kunka Tram Sitra de Ai Quahaham. Tahota te tieta darana kaya te ngakwana ka te u kyanimse tak eja kaya kwa kame te motu te horoko tao ka eja kuonta ti ngehe te ki te mwore kwa no baibala ji u kame se kota ya suri na hota akwana ki te u baibala ji u hojika te ka eja kuon kwa na kaya sonda ngehe ui ngehe kyanim ate klasenta te angkaya te ngehe akwana ka hintu te ngwere hoti teu program ji kuma klok ehe. Nga kwa reka teu program ji kuma klok waha, te tuwa nko ta dara. Taka aha zingwe kwa ta te klok waha ya amoti sikheri weke sikheri etenu. Te anahwa si ahe kasi u kam khaya khaya ya hankheri ka ngwe. Tino te aki guye ye kwa ta mo. Ndeu ta ikara te wajana na kare kwa ta te program ji seta kuma nko ta. Nga kwa reka hintu te mo teu program ji ki na ta te u preke tek eja kuon kwa gotam.

Kamangcis gatemo no seko nyege kamakota 24 minute tswajeng ya karago ha se teki 36 minute tswaje berna kho ya nqeko te programme ya mate ankar ka ses gospel te nqa mate ngote u preka je ke jate ku nqota nqa mate programme se tswate ya ha ya suri na kho ha akwana ka hitu te nyama kota ta khante o khane mkoije ka ja ku ngota ti akwana ki karo no hona tin sieva o ta hona nyega FM siki ka te ana kwa thu ta te sie ko khari khari

0: African standards, die boom wat u gesien het, wat so groot en sterk geword het, dat sy top aan die hemel geraak het, en wat oral op die aarde sigbaar was, waarvan die blare mooi en die vrugte groot was, en waarvan daar genoeg kos was vir die hele wereld. Waaronder die wilde diere geblei en wie sy takke die voels nes gemaak het. Daarom Daniel, gaan we naar Yamahaya. Nu sukuri kari kara. Yamahaya, swear ma. Nu imuata muha, nu sukuri. Nu ihe, mua taoki, chita imuate, tako kiaote, mua, tako anisa kiaote, tako, oin dape, tako, aroa anisa wo yate. Nu ihe, jarajitama janum orote, nu ihe, oho jitamaha, som siate. Nu ihe, nita i. Hasiu chasuri hasiu anje sweetin hasiu chasuri kara shwehe e my estate het a bach a engel a diamal et sin afkom en hey het gesê kap af die boom en verwoes dit maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stom en laat dit in die grond bly saam met die gras en die veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt worden en van planten leef saam met die wilde dier. Dit moet 7 tijdperk lang oor hom kom. So nie moe en moe wat hy. Nim, kwarata kom, nim engel, amaga twanako ya hatama. Tako ya ahakaratam, nie hek aroko iku. Nie hek komako iku. Nie sidi, tsik amma, kia hee iye kwaaka. Omina iye to aye dangwa woko hana tiveta so ni musupi nim engel nim waratam ya musupi ate. That is the eightler ni khasi o khasu krisho tasuri he e my estate. That is the baslate van the allerworkste where e kha otse tsukwete ni pehe. Can him tell whom Haki carry what? So Daniel Yamahaya, swear a mate, Mkaham Sukri. E. Sal eight the men's like a summer living eight restored word, and some at the world the dear mot live. Ote, how clear hair? Can him clear hair? Haki can him clear it? Mikunyak Aiki, Haki, who is a Tahono Hakuin, sir? Me, Ojin data. How queen at the Iafata? E sal mutras it soos beeste, and e sal snaps dear the dough not hamak word. Ha dwa a kayabu toti. Tahono, ha paniakat aka digu. How queen at the Iafata? So I can imper at a queen haki. That sal seven days per lang were eco. Eh. Mikke he, kamuate ahati, haki seve, saisi kurina iago. So I make it aga such an imkiate. Mik ojos de quiet aitate ahakate. So mik aha no sika, canima tehuati, toti, obihron. So I can go at the way. Mikia in sika, arago ama, mi som quina, mi quinacote, quanaha, quinacote sa ama. Ni som kona nwa ko ti kwana ima musa aha nwa hambe adam aha ka hambe adam so a khuhe Nebuchadnezzar mki ya he kanem ka sibe mara Nebuchadnezzar siavu am hiye e kwane so a chanema kha u kwaneka so a chanema ke hetam anja kha wa de kwaneka we kanema kya go te kunye go te tam te kya ke kweta. So I can make a good thing about the income, then I come when you go theater. Mara Anja canima take Akasikano. They have an idea of the Hiyako. Upon a canima. Meeting of Ganesser Makumahi. Down the Ganesser of Canima Agar, I see a query. Me, some kind of queen got the Kanata queen. Hambe Havana, Aham queen. Hambe Havana and Mikiang. Aham Tanua commanded. Amen. Dan sal u moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkrijk op die aarde. En dat gee aan wie hij wil. Dat God nu, men achate, ta aansa, dat die, kan je maar, oma a wo, men homkeke, acha kwane, men homkeke ten he, dat ma manda katje. So ata, ima aansa, men te hoeken man, koma a wo, men acha kwane, koma, homkeke ten he, manda koke, dako kakwe, hamkle etemke. Hallelujah.
1: Amen.
0: So that's it. What you want to tell me? No. Can you ma? We here sitting at Kohodi. Can you yawa go three? So answer. Te buya to eh. Kutam. We go kwenye dorohano. We go nekwa hesen. Of we go kwenye kwere no. We go kwebe. Anje baby katamo. Can you mtaye? Anje can you mtaye fata? We mkoma hamaswisa. To kwe mara. Am koma swishina. Look at it. Can you make a refata? So, can you make a refata? Can you move away? He's in great answer. So, I'm come on a steam when a day. Akane, I'm come on, shishina go at Tamska. Ofu, I'm come on, at Tamska, I am. Look at it. Can you make a refata? He's in it. So, can you make a woke? We home Kahakwanaki, Tama, Kahakwanaki. Hallelujah. The bevel that the boom, the storm, and the ground would blow, but yet that he couldn't herstel zal word, so that he erken that the hemel regeer. So I kwane he, me ye komita, tamaha me tikame, me komi ki huke ta kwane he, me ye he, habana ngom, na go kwane, huwita. Govenu, shawuko kahoro huwita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tama ima ahasa, imak au komiko huita, imak eitam, oma natangere, dua natangere, tako hallelujah.
1: Amen.
0: Tako ima ah, ba ako ne kwa di, kani ima ama kasawa manda ato. Ima kama, kwa ima saying, ama kwa am, kem, tu ima kama.
1: Hallelujah.
0: Tako ima au koma kwe, heti, cha anda kiao hapa teko, kia ya kam, besa, muwa tuwe ngu kia nishika. Kakek ramada tuwe cha koma kwe so cha koma kam ha koma cha kam ah di gum kwa cha kam ha kom cha kam hallelujah
1: amen
0: kanem tsayaji ni kwa na komi kwa ati kama huite khaba na ima tsubuka ego kwa na huita ima a sin tate a kata as e kan erken ima anje a sin no imhiyata ngabeje khona ima khaba na tsubuka ima anje a de am Manda ditano. Daarom I, my estate, luister na my raad. Breek met I sonde en I ongeregtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Daar gaan we Daniel, gaan we na aangatje. Aangatje, nee, tjati, komkat of tjati, tjati, kwee, tjie. Aangatje. Nintabehe, who me o tsaka he? He tsaka hui. To kama kwena. Ne kwena karana hata kanaki tina tamaha kama nano havana haha eha mua. Hallelujah.
1: Amen.
0: So Daniel kanima yamaha nitama kuyat aham beta. Hallelujah.
1: Amen.
0: So kanima kanim yes in the music. So I can imagine how come I go to work. I can imagine how come I go to work. I can imagine how come I go to work. I can imagine how come I go to work. I can imagine how come I go to work. I can imagine how come I go to work. I can imagine Kanima, ah, karang ng aham nip kanesir. Nimporong ay tanya ti, kung ako ko, dahil ay tanya ti. Tako tsaka, he, kama kwe na kanaki tana katana. Kama kwe na ako, nung dahil ay Kwe, nam kwa ka kwe na neta. Nga no tsaka wana ak eha amuwa. Of tsaka wana ak eha na kunya. Mara alas, het war, kwenye nip kanesir hakum. Na 12 mande, terwijl hij op di, dat van di, palais halopit. اتهي خسه كيك نت و خروت اسباب دير مي خروت ماخ هتك دارفان كونن ستات خما دوت مي كير ان روم هاليلويا تاونو ام ام كا نبكا نسر كونتي يا مينيا موي بيتي نو ماتام خما اخان نغو واكو اي كراتيم خوم كا تيم دكو توم كا تيم نو ماتام me mum train mo muy am am ka am fer wo khang khang gum am am ka ha ya ata ko ite muy be ti ya ta ho jing me mo khom ki tim kwa nam a kha dim ta han ta be khay ban am kha haleluya 12 man dia ko ta te a ka me kuri ya ma kha ta sie be so yesterday ya re se 12 man de ki ya ko ta a cham ya ma kha ti ho ji ti ko kwa te de kha am kham no mai mkhom am ka tin no mai ya kho mui be titwen kara hai kema ta ho ma ya na ote o sare ki kara ho haleluya amen ayet khase kayk net u khrot es babel mui be manisa tseure nem dorop am babel ta kayt of min ga babel kham no mai sei word was noch nit gut ni en tu kom dar es tem e di yemel dar es basleit konek dem ka nem ka neser that yei et you couldn't stop on the half fun word ta khono ata ama ha kha kuye qara he ni chalem kuya khata kuye khono wa go be hallelujah
1: amen
0: te hete hota that it chal akhate min akha kwana sika khoweta hallelujah so i mean chalem atare hota na ata te kodate aka nem chane ma kham dik te achin za ku be an nem chane mi khata ni ta hesin ta no ata hesin na buta shi so ka ne chane te a ta ko te poro te poro so ta shi to te ko ma ko re na ku yama na cham te te a ha kara ha mo se se tsa kha te ku i te le ta haleluya ne na nem du dum ki ya he ta ma nem du dum so te a te khwe te kha na kwa na kha he ne na ki men borun ga hin shi ne ne ne mi chana mo ite ne yo chana ta tu ya ha ta tu ya ha te ko ta ko twa de ta kon cha ya ne te bore na ho chana te ta ma te a ha ya de cha ka mi ka tu ite ko ma ba te ne ta chana mi ya te ne ta chana mi ya te haleluya
1: amen
0: ta kon mo se se ma chana na mo se si ku na si ma a ko na a sin dri e ya twa ka shi aku am dundum ka na shi ta ko tinde kai haleluya
1: amen
0: ta ko am dundum ana ata shi ya he ta ko am dundum ki tebe na ko yama chanima yama kwa tuwa ko mzika tebe na ko te a ka te me na ko ti ate ko mai kwa goma ko pum pum a me ta ko chi ya ko ta ko ta ko na yama kwa aro kwa he Ah ma tan ah ko ta ko ta no Mosese chaka che che chaku itendeta niyo chaka chani ma ku itendeta to te kom te o ko sa hiye haleluya
1: amen
0: mara to kya rata be haleluya to kya rata am chani ma to kom ta to kya rata am chani ma to muta ta no to kha bana atrisi na ko haleluya
1: amen
0: ya heto te ko te u te u kas ne banam te ha ye sal e di menslike samelewing uitgestoot word en same die wilde diere moet leef en gras moet eet soos beeste dit sal sewe tydperk lang oor jou kom dan sal jy moet erken dat die allerhoogste mag het oor die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil ni khoya ata hesin da te khata khata da de kha kunye kae da ko kha dwa kae ni dwa ka re ko te ko na deta ni khoya siabe kure na hesin da kyane ma tere khata no ata hesin na da ko yo tsa ansa da de kyane ma ko ma wo kha ni khom ke a kha kwa nei ni khom ke ke tin he ka ma manda ke te so ni khoya ata khasiwe kwena heshina Tahun ini cianema, kah aku kah, aha, kamu terhad ya kue. Of the same of that one blood, it were Nebuchadnezzar hakom that hakom but were home kase is he is a dimens like a samaliyavang eight has word and most grass yet. So as biesta, he is lachs der die dough van de hemel naat hamak en say hare. Het so lang geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël. Daaroor neem nik te aange en mos hier kon jy maar van. Anesa daaroor jy maar van Nebuchadnezzar gee sy na hy. Neem om dan maar Anesa kyao kha. Ka daar kom dan maar sê kyao go. Anesa dat jy aaka. Jara die kayo kha. Toe die vast gestelde tijd voorbij was, het ek Nebuchadnezzar naar die hemel opgekeek om hulp en het ek my verstand teruggekry. Ek het die Allerhoogste geprys, ek het hom wat ewig leef, geloof en geëer. Daar gaan ons nie tam he, nie Nebuchadnezzar om keer hier, sê tam he, nie ek ons nie ek ons nie ek ons nie ek ons nie ek ons nie Kwee kota hama muwe ama oka kao kwa hama atafana jaosa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Kao kwa atafana hama jaosa. Hama atame, hama manwe hama hawana akiare kara wuhika. Takono hama, nwe mtwe ukyanema, hama ngui yahi. Nwe mkyanema, okere orokunya koma. Hama tse ukyo wuko hama ngui yahi. Nem kane mmandai ke kere wa hambe so ne bkane seria mo kwa musupia de kane mtsaka sei konan krek bastan ur al di khaslakte so nem kane aha kwa ne musobo na musobo atate ta kono te o last day te tia te verse te fender so hi o mi verse ani sa te ke ke ha Then our home is all the bewoners van the aarde, soos niks. Hy doen, soos hy besluit het. Besluit met die hemelse magte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen jy nie? Halleluja!
1: Amen.
0: So het ons nie gesê, dit kreeg, dit hoor ek al wat het saam. Gaan kan hem ki Ham kanim ki ni khom ke ki kunya ko ti kwena hambe so akam ne kaneser ya ma khom so pier so ne mkanim ki ni khom ke ki kunya ko ti kwena khube ange kanim a kare hatta khuwa khama hitan hambe khama te ko so ena kaneser a ki kuya te hay dum so sa hay bas lighted med dim yemol se machte so ne mkanima Iya to ham kereta kona ha ama ka tama ka ise am khom go tama ama ka tse go tama ha ma hiya so ke nge te tlo tlo kwa tente tlo tlo ku am si ka chani ma kare hi satan se tsa tloasa en ata he shi na ta shi to so kwa ne ne kana ser aka ama ka tama am khom go manga anje chani ma te ni ta he shin satin ata he shin so kwa ne chani ma kare hi lucifer Take him engel. Toto, Tiamana, Toto, and it's over. Drive a carat can him data cum quae quanasica. Can my man here? Hanata Lucifer, Veta, demon, Satan, and devil. No tak tears away, Akata, Quasa. And Ata, his in a hallelujah.
1: Amen.
0: Apana, Nebkanes and me to Musupia Aga. Amaka Tamanke, can my clair. Hamachinza than Ata, his in. You come back to my can my clair. Nita Hamahins at in Ata, his in. En met die mense op aarde. So ek hoor na hom ge dit ama. Ek hoor na chanema. Anje hama ke nita hama kwena hinsatin ata hinsin. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom kan sê wat doen hy. So hambe, hambe. Dit wat ene Nebuchadnezzar me kuia denke kasim. So ene Nebuchadnezzar aankat. Hambe. Chanema koro ikoma. Hambe. Chanema akoma chanse ndewe khahinya dita. Hallelujah.
1: Amen.
0: Chanima nge tare fata neta di hi satin. Ata chanima hi. Chanima tare nge saha ka di kumwa khaw se nge kwenna. كان معاته يا كان ما ترى اي قد تقومي سنكنا كان معاته يا شو تمو كان ما كانوا هم كان ما كو ابو اخي شو كان ما كانوا ما اغري ديوا كان تي خاهيات شو انا كان نسر سي ان ترى هي شو دعيت انت ما مي كره هي تكوتي هم كان مكي دي خوري دي كان مكي شو قال لي داسي متاسي تو Daniel Satrak me apne khote tayam kara takana ne dhas ne kyon kara hai chalem ke timare chalem chalem ke te koi tamati kyonk ye sab ne chalem ke tip mu kam tamam boronga ham pe kone te khube chwa chalem ke total na kya hai ka sim chau koi hai chwa chalem ke ne kon kya hai kare chwa ne tamate aha ka te ne kanese ne tamam ya mohata ham koi hai chalem ke kya hai ka chwa ne tamam ne kanese a ham koi ko te tamam ne kana sare hita khama tayete matsongwa go khama tayete matsogo ne kham mata go te kham ga tsamsi ne kwena tsong ne ama tsong te da go ama tsama ya tsamsi ka khama tayete go hisen ta dan kana moe tsa tayete go hisen re nda de kana na ti tsa ti shuya ta tsa ke ni haleluya
1: amen
0: na ti anza tsa ti shuya ta ne ke khom tsa ti shuya te ka tsa anza nda re kana tsa o ka ta haleluya
1: amen
0: So ini kau naya tasi tu, kehendak kau nih cah suya tadi, jawab kau nih macam cah suya tak kau ini. So jawab ki, ayat ki, kehendak ki, ayat dah ini tuh ki, tu nih kau nih macam cah korup ganti, nih kau cak eter kerama. Apa kau nih macam cah ayat korona, aku je, cah ayat ini aku je. Apa kau nih macam cah korona tak, jawab si ki, ganti, nih jawab ki cah manda kau je, cah tuh je. Tak kau nih tuh kau nih cah korona tu sekarang anda cah kereho. Nina, pati niki. Nina, timu ati ni chakara tiwe nina ti choka ti jawa. Obu chaka ayiki cha, kumta tiwe ni kwehe. Chaka mwako nita chaka yeti kwa na. Kani ma chaka korona ta tuushia. Chwa pana niki nipka nesere te kuriwe kia haa anka tikea. Kani ma anje kwenu. Kani ma ata hiya. Ma kani ma naokoro iya gore. Ma kani ma te iya gore. Niko ni kwa hishi nweta. Hallelujah.
1: Amen.
0: So, that's it. We take you. Come on, that's in you. Iye. That is Kenema. Anje cha shui no. Iye karakwe. Kenema cha shui atakana. A kome zauka ti zave kara. Mara zauka. Do kavana. Nza cha Kenema zauka. Kama ko zauka. Zauka. Do Kenema kien zauka. Zauka. Do kwenna. Chakunya kote na kienka. Chwa ne kanesa mtsamsi ka kwena ke karo yebuna. Anje bebere te akikare kare tente aka. Ne kanesa manda exam ne kanesa tonte kuna. Tete kana ham tete kana. Ham khom zauka dia mo kata. En plus on ham koroi kote go nya khoita. Mu a adwe mara ham na di kana zauka. Ta ne kuri ke masi aka la he. Kwe aba khube kyanimki. Kyanima tete kana kyanima zauka kwe. So ini exam he, dan kandesan, cakap kara, kanem kisi khas ni exam. So itu ni tama tasi tu teh angka deh kau. Khan dah weh kita khas, awe, teh khas ni exam ada teh angka kau yang niki. Nih kau jenis si na he, nih ni teh punya teh di teh, kau kau lah he. Nanti khan dah weh kita khas, awe, malah nih kau je kaya teh angsa. Tapi anjay kanem a, teh kita kah ahinya teh. Acak eh. Te kun kushina kunye. Chwa shom kunye si kitama. Cha kun kushina kunye te kwa ne. Kyani ma cha asu ya. Chwa ni cha kunye ko tinkam cha mi. Di, dindo wa ma tiya kwe kwe. Di ata ni, di miya fatan ata hishina kwe. Chwa akwa ne, cha ho iya. Mara anje cha kun kushina te. Tako cha kunye te. Mano, kyani ma su ya go. Kham tam sika. Chwa kyani mtam me. Chwa kwe kote. Tahu sa, kau mah agak, kena mcm. Nanti ya mcm dek ya agak. Nanti, kau jadi kaya dek mcm sih kah hasil nca. So, kena mcm, kena mcm kah ni bukan neser mki. Bukan neser, siapa kuriya? Si, full map te, itu berken pandi, hilang kah hasil. So, ni kau yang hanya tema kena ma. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni siapa kuri, kena fata ni mku yang sih kena ma. Cuma apa u tuh arah jauh he, nampaknya serem kau yang sekejap ini. Sote angakana yise simore itsam yise sinci siyeva Christe kwa yo wika hamtheke onana hawe. Tswa kwane nci siyeva Christe kwa yo sika tlehe nemkanese nemkuyeke yeshina he. Ni kwama te klasna. Tswa ahuli meta si tote create itsam. Heyo ni ndeta cha para ku cha kyari yate. Cha kunya ko te kam tama. Kwe tako jauka. Ari chane matsa akoro ofu cha kun ku shina kunyi akwe. Tswa kyane mteka kwako iye. Tswa kyane mat teki bai bare tama noi te kyane mat te nga kwe. Te di koma te nga kara jauka ta. Kyane mte nga kwe kun ku shin. Kun ku shin yo ga he. Jinja shin ne. Hallelujah.
1: Amen.

Hallelujah!

problem.

Bangun.

move it!

Cavaliers.

akung. I'm sorry.

Jesus, thank you, Holy Spirit. Thank you, Father.

Jesus, take it, Jawati, Jawati, Aja, Jati, whatever, Jati,

Yes!

Oh, thank you, Holy Spirit.

get it.

0: DJ, who knows it? The anchor, see weakness in me. Tate, at the anchor, the Hanan Chan, Kinukam and Tres Katin, and Kamako 5 minute and Yakarahoha, not the Anahota, Tinsite, Wopaku, Wopaku, Haroku, Haroku, Ngaku, Ngaku, programs going Treska, huh? Not the Anakate, U, Borajik, Ejakun, Tatin, Kajango, take Taker Gota, Kum Tatin, Ata Ikarabora, Hoji, Harekarata, Nunska. Teseta tu anta tinte como no kono pit manu no rico maliti ta anja te hondam kano kredam kata susu waguta anja za tikiao kate.
1: Exka FM 107 o da kono niega te como no kono bora te te kreda ke kaha te anka te bora life report ta anka kuite ke nga kwa ta kuha kamze ke wod kwa kano bora kamko eki tam karaho no keza programo kunta ten kreska te mono minite se ko fefen fier tak ki se yoko ngebi ku kwenasi am ki firi minite kabana ke wano asi o henzi kai kurikuri ayo kurino bora ngebi ku iki sisan ngebi ku iki bora asi te kam ka te mono kreska Yen ta Spanish iyo kwa kete mono Mali yen ta kono Cap Verde adzama yen ta se kubora iyo kwa se be kwa kwa bora kreska te mono adzinjebi kwe kwa se kamka ukriye nga te kwa mongo ti yamsana ti haa Women's Africa Cup of Nations ta anka kwide wafkon kwa ati bora anji se kwa kwa kwa ati nde kurizi kwa haji tama kuku kwa te haji kama na kwa kwa ati no kuye kwe tama kama na haji tama kuhuta ta temono te kreska anka ati Gom kweta maga ati tweeta di haji gomta di haji tama kamo wati tsaka den aji tsaka hoz temono chinza sana kutiko kamo desin abora temono ankara seko komo wata gwana mkwa ngrupu ziki iku hika ya kaha wina ati spane dri pende gwi nge aspane sabeku ni tweetwi nga kupende akede no Hasika opende anga subora arako nyo kutiko kreska temono han apende zingleka eno kamo kwa kurondi jika tama siyo kuhana kreska gwana mkwa Azi ngrupu za gwana mkha etak eha kisiyo kupende kwa guzi kui kwa ngrupu iki kamsa kwa kethere hasa kethere kuwa ten ahe kwa kwe ta ota kwa kamo kwa kurondi sika temono kam kam ka bora zazi ya mokwa ti yete nukuri o dridri ka bora zazi siya mokwa kamsika te kumwe kwa gagala kukuma jingi yete ni majik kwa atri tamo kano kwa kwa roko atak ya hata kekere tak eha ten ha kwa na hata angu
2: Ya XKF FM honor tanchi wa kung lakini ka mangke mola tang hua da kwa gumi ke kwangke fa fin fiar tak minita tsua ngam gire tsik de gawa ke kwang wa tsang ge kwa kwa mangke bola wa 1-1 ke kwang tene ka tsik gasung malis dame 1 ke kwang ke verde dame ten 1 ke kwang wa tsang sa bola ge kwa kwa mangke bola ka ngam wi ke kwang spani tsang ga santo a dui da tsik gawa sa tui de alfu ma bola ma a ge tana a kwa kwa ke kwang tere wa tsang ge kwa kwa sumang ge bola ka ge ang ma ke kwang spani tsu si ge kwa da ang hulita wa kweki yirste alfu ang wa tsang ngul ka mangke ka tsik gasung malis gani kuni ke tsa bola ke ni khan tuandak minita tsuang ge kwang tene da tsik ge ka tsik ge ke ke verde ding khawe se der takminita chuang ye ge de chai bhola wa chang kai mun che ge khwa khwa tne wa chang ghur ko dam ta sung ge group di gani kuna mam juhma ye age ta kaus pani cha ga te ma age ta a khwa ko antne wa chang ge khwa khwa ta mang ge yo vine kwang mang ge ik ko khwa da chwa ge ko antne wa chang ghur ko da so ga na tne ko atwi de ge ko na ta mang ge kemerun da me dha a yes te ge kwang ge se spend ta sa visa in pend ge mang ge sab bola yes te wa se ge fe lura wa chang sab bola ge khwa khwa ta mam juhma age ta a khwa sa khale ge ko antne wa chang ghur ko da chi chala ko ma ko Likwa wula ki titing atu truda sa ki bulang magi tani kwa ukhama ki kwa antani wachang kwa ati uge di 16 ki August na bulang wafa ma sinspani kati ma kang wagi ta kicho ko pa antani wachang ki kwa kwa damang ki dhame bulang tani agumingwa dhame ngui ki kwa antani wachang kwa kwa tasun ki I bulang ma kwa wiki tani kwa uku antani wachang kwa kwa tatang kalikwa akuma ki wali chichin sa ki magi tani kwa kwa damang ki tuidi alfu wala bula chikli kwa da chinji kana kauchi asun ki amani kwa chinji abula ki yeste alfu esungi bula ku inda ku ngam juma ya nga chinji ki ku antene wacham ngal ko dam teti ke gete kham ke ku antene wacham ngi ko ko dam ngi ka wa life crossing minute ma ju chawana khada akwang hai ke bula ma gete ne khwa kwa
0: Ya no te kekere ha komar kwa no bakwa de goma beku ase kota te khata no se te ki te komar kwa na goma beku je te subu subu na ma te cha te se ta ha America maliti no Pitman o tate se tatua hota teta kaija darana kai chwate glako de are hota goma bekwa glako de te sure mango ta acha anka techa nakwara ka hintu te kekro ta kom akame ma teti o tsaki aji han ku ya hasimu kwa gusi ma he sia ko ta kunye hare kareta no ma he sia ko ta garo hare kareta aji te icha wa hu icha te sure ma te koma ko ta si khari khari agwe na man ti de ti ki ya etene ti ana ho ti chane ka to wa cuing am ta ti cuye ta chane ka ha ya angi sa bori khoji ha no bori khoji ka to ti kha ten ti kha ta ha kha te ku ko ha ya akhre u kisi no baram te sia ko ta khari khari gunung wana mga te DJ who knows him kidangwe kha te nxa se weakness in me.

0: Twe tami koho he, twe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya ngahoro wata te ngui te anahave unwakite anako. No twe hohe kuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya wata team. No ta koma ngiki tim takuma, Yosef Kayanga. Aswera masa twe atsawa o ka nyamahi toti ya Namibia ka tengengete South Africa ka ya hwata ngwe no dango he tika te ta kuma amango te aswera ma te kuma kwe twe kwe maka nyamahi tamangete twe kwe ya hwata nga ngwe reta.
1: Tita matingwe ngore Marcus Jitembo chamia kae kwa kutu edi kwa aswe eteno. Tishwego ati ansa isi yaka. Twe ya tishwe eteno ngwita tishwegwe. Twe ya nyamako kamata ke. Fefen sieventa angholaka nguho kwa wina na kwa tenu. Hakwa unwa anja nyamako manda kuwa manda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukwa ohe sarpa pindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyayi kaimi he tehi mavenga ki. Tahenu kuwa kwa kianga kusha hinya tea mungwa he. Nga tangluho amitwa nguwa ahowa teno. Nga mkako makakwa kiao kara anakwata amnyamako. Tunga anata kakwa tahaya ya kheri eteki. Kakwa kuwa guve ataka. Tahenu warahi. O maaki putu dimanu kunga he Pretoria. Tako ya rapotia nako nurundu kia. Tahenu ya nga teke a. Nga amitwa atatu amejiteta hitamai. Ta nyai trebu. Amishi o komponenki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kia antwa ka privika. Tahenu nyayi kre kia antwa rako yahi. Nyakentin fefen sieventa veska privi kwenye taya kaitlai. Tahenu zerva kamba taya tito kamba he. Uwa damaga chami ya tinu chami reserve kamba jere bebe. Tinu aki aishi a nyayi kre ya nyama kwa nyuma he. Tahukheri na kunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi. Bwabwa taka ikwa ko kamba atwa. Aka nutende ngomenu akamate amiko ya kwa an ota. Tahiyo an nukurina kuno nyamuka operasi ya akwa kiarisi na kutunga asa kuwa ye. Savana take ikwe. Sana umtungu msichaka kuwa ye. Akwa kuwa henu akwa si ati mkua kuya. Tingano operasi kitama kuwa ye. Marcus Jitembo mtuma kuwa ye kata. Sikuwa kuya anu ya kwe eti nchwate no. Bagani katu eti ngomse mtansi kama iye kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta kamata no ambukuma jamakusha na tawe ambukuma kweta angkola kwen twe karata. Nga nyayi kre mtwe kwa an omeka kie. Nyayi kre tuya kamata we. Kwe on nyayi kre mkhamienskapen. Khamtwa urutan ay kwen. Sevina twe ko khana ha an. Am akam angola kuma ya tino bakani ki khame ya klana di sevina. Yo kwe sevin te hina angkola ka twe tini ya klana imbagani ki. No ame twa ofaka klana. Ta khono tete ta patene tete ta kyaho karaga ka priviki chamuno chamu ngweno 14 kurina khono nyamate politika ta kha ya khano ya ta kuma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete ta khono tre e ya kwa e ta kuma penjuno he ku vere ga nyete hinshine 85 kuri ya hin general geldenes constant filion ga cha kama yoka ta hino tre ya kerke ngum ki kanka Enri Komki. Da khono tsara he. Na o tle anre hinshena gwa. Tena ke kwitsa wa teke a a ko mahambe nde wo hinshena kuta ke. Tino inta general mna. Anja o mega kwana ko doya South Africa. Mana kara anga ta mie tima 86 no 87 a 32 kwa nyama ko doya kara go. Ata e tle ye tle. Da khono tle teta. Da ta ko mo sipenjuno na kwati no. Ta ko mo kunwa kwati. Da khono doye ya nyama kwat akhan tahtah kui jite de kwetwehusa nyehen tahtah a ronde ki yat ta khono twe he khomatis ni kwetwesha atakwat ta henu perkiseng te hin ya no tek perkiseng koro kwat no perkiseng ki swap ya unet indit a faile ta kuma ngano aka kaupa ka khati akaringa ta kwat no kuwa na nyama kwat no khatwat ma khatwa kyare na go tat no kuwa kwa nyehen tin nyehen tahtah a Khakwa kweji an kyare ka kwa tseid avik. Nusi eyate Sanders Mostert RSM no besennout no hateng paymeister. Fou khakwa kwa si eyate. Nge fou khakwa si ki nitapuwa kwa kuya. Dwe ya hambe taklao miyate no khakwa ngano ngikuri si ya nyenti nyenta no laste sere etlede aye khak. Dahinu khakwa ye heutu haka kyare. Ata komandani makuyate. Tahinya kwa tinu, kwa kuwaji kiare na khatituwa kemshe, tafraim ayat. khakwa si fo atamiya ikwa iya kwa. Ngo ngikuri khakwa December makriki msa khakwa kungwa ku. Kungwa kuna khakwa ngikuri yaag. Nukla tlai nu khakwa tang tla tlai ku. Ti nukla kun French kamaram kisi yae. Tako nung komandani manita wa ati sandas. Kama khu anakia enu huwa dikwa nato ya tinta. Tako ati nukua mwa ate. Nao to ya tinta vere ngikuri. Oke nganumboro nga khama koma kwa. Ofu ngikuri tama enu te gowe khakwa anga kuwa ku yaag kuri kitama to ya. Oke okay, nganu chiak kamboro nga ve, komandani maantang. Nganu, angetetlae kwa he dinsdag, ukwama ya kwa nfrensi kama. Takono ngo vunsdag, fraima ya, kakwa ngo ya, kukung oku. Vunsdag, kakwa ngo ya, no kakwa fliki ya, kwa teke ngo nikuri kakwa ya sa kwa naik. Takwate no kwa ngantu, oke, anta kwa nga kha tao na kwa ayaki kung. Mara hinyako, ukwama na tao, ya, Ache ire ambre siyaba irika tlao ya wani ache inu fray me tlango. Anta tla ingate, tla kwaat anki kuu. Ti inu mkweni ka mosa tla kwaat, keo delta komu za tla kwaat. Takono mkweni inte tiye kwaat, nite jowe. Nao chem chem ka generale mkia nga hitwe si fefen takhtaka kurihe. Hishenwe tamia kwe hanu. Nekino kamua mwa hambe tako me. Nao tuplane hambe rekare kwe ya huwa hindi. Brifi tama tla darago vere. Ya mkwena atakwa, tentimi, tina echa mshijara atitama. Takon atwa kamata kame kaka kamosea ea de kame kaya keno tingu waka tingye teno. Mkwena ataka yaate kwa akotia. Chame ngoha to stupu, timda masema kapuwa kwa masie. Natasi tere kwa mati atakwa. Mara, cham jara sa brifa ya tiglara sa. Takwaten mbapira tigu ya kwaten. Chikam kantat kwa hikara glara. Chinu, tingan tati kwa hikara glara. Tinti kama intangwa. Tinki glara sa kaya te. An khola ka twara hin kwete komandani chi te kyan ko ya hin te om khetal man ne ko ti te ne o me khae ki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki kwa ti yam haka bravo si ta haka ki ta hinya khunu alpha company si mdoro am sleh kamba ta me ti ka tin sevina no te o tweu shebi I he bagani acha koma ko bagani bagani Drifts drift anyo inga atlasinu kerze kazen wakwe. Kian ana han sebi ken ana angola sebi mkaka ha ya kasi breche anyo kasehe. Nutem akama serungu akiti. Angola ka kamae kianko. Ngata amiko ya ana kunu sebi maka mkwenu kwa kianko kamae. Dako ya ana hibagane. Date umtia ma. Ngakwane kanyo tuwehe ate kia kwena tuwehe kekerwa. Komandandiche. Bukwa kwe aki linfertim ya huwahe leise. Am leise macha kware na kumu. Takwako cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamu ama. Tako mkwe ma. Tuwehe kham kware awa siya kuma. Ya pensu nako siya kwa hentu. Drefus drifta atao. Tia kongazo. Ngakwana ika. Te tuwe shakya. Tako kher na kono. Tiku ferti kikang. Tako ni mkwene miyate. Ngwe brifu he. Mutu. Ucham shikak. Tumi shikakwe. Mara. Kwa tenti kanya kwa tenti kwa wate. Chama ki kwa kwa wate. Kwa kwe uwa kwa tenti. Ata kwa kwa mana siya te siyewe ino. Komanda nima. Ano besene mayor hatin. Ne mostert kwa kwa yoka conference kamar ki ya. Kwa aki ya. Kwa ya kwa kwa hichali komponi aha kwa. Ami di kwa myom ka a komponi bravo. Regi kutuwa tako yo waka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa conference. Kwa nyongi we kwa teke. Takwa tenu uika kwa mwarang kwa kwa kwa ti khawana heral na kyar kana ko kuma khwesa nau tire tuya a komandan tse uika tsa tlanga oke nganu mboronga be ta wati khoshe u sha ta khwatin tuya khoshe u khoshe u khoshe u khoshe u ta khwatin u shite ta khwatin internet ka ko tlawe khoma ko te ta khoma ko ti khanu ni kurti yanu ta shere ta wa tlaya khulo ke khara khunu tse kyare tse sebi he utwa ka kyare tse fo ta tino mo kwenti ya tlwa ta tino mo tino ti ana khwat a brief ti brief ka ho ti kan pio kanu tikhat that no share the brief anu nta tlokare ne brief he tika tete hambe kwa ne brief he a tikle wote ne klesi e klamo ten klem khe mo klesi e khore tinu tanka kyawa te ngate ka ko tlawe ona a tin ne kuri e tse ya gwen ne brief ki tin ho e timo tabe kwa ne tamia te no tikhat kwenta kun sha kwa conference camera anu ta hiya khono tle kyare na ko shi am Ya kunu uya kwa tenu cham kweni cham inu. Kwa tenu cham situ wanko. Nungu tanu uya tenu cham kana. Ate iti. Tichemu kwa changa nitatimu. Uri kwa kwa heti yako. Ngiave ako watu.
2: Yeah.
1: Beye yako. Ate ite kwa. Kwa mungu kusha ngikuri. Uwa ke klomi kutenu. Kwa tosa nita chao kwenye kutehi. Da ata. Bek maku bek maku medika kwa.
2: Yeah.
1: Tia chao kwa mtui majao kutenu. Nukle keho chao kwa disu. Ai kisikante no hateng angate hateng tia delta kombun ahayo kaha bravo chali alpha rekita ko tsoe conference camera tsa kwe kwa ko ya tsa bore komsha tanki ya ke komanda tsa ya ho she wonge kurina ham nge kurin tswara eng wa kha eng wa ka ko ka wonta ti ya gwa teng kwa kurie na u tire ham twe bori mare that no komanda ndi mamete nge brief eti ya ngate ke to ya ti nge brief he madar na hire that in tissue yet to show him queen issue. Dangi kakucha and danging the brief. Come on, mama, kya at a what? The brief here, this Yaku Bell Nako Hrotfontein Kangas, a colonial and square comatio, Pretoria General Mangano, General Minister Mangatio, Sevi Transport Minister Masorge you, how to come about one day. No ima real fry, Koyen, Dak Yaku Saint Camaro Kange. At it last, any day, Yakuan. Grootfontein kite to se di Afrikaanse weer mag ek wou. Go kuri kuri na ga kwa mongwe tswere kwa kotwe huta. No colonel ma akite to tswe betsikom vol colonel. No am a rapportier te komlan mi si seiner kamer ke si kan. Cham briefe chakra kwa. Cham sorgen takom gama kya. Takom gama cham kya. Di twe ya di otingwe ngo beti te. Di twe ya di twe. Minister Namibia si permanent minister Anas Angura. Mark Housekwits acha ya vamboma. Kwangiri. That in Unda Cafe was the monitor, Chagite, Chapavun, Pen, Hacha Jawe, Hakwa, Tusaka Hour, Nakaka, Kauke, Nge, Atue Honu, Mart Atsari, Fifi was him, General Secretary, Vinogatima, Amayano, Am Taya Chai, Am Dijao, Tahinahuate no Chopram Kayai, Kwayamamano, Kwangirima. Tahono, Doctor Niku, reason command him Kahamasim, Yenet Befell Fuder, Uvambo Chakam Yat. Tahuit no only to a shihue, a two tenki garnati brief a quay a kite. This yawatan. Heka kite, a car, brief a tweed garnaika, Kavaka kite. Ate it is Sanders worried to be. Yes, I had to form a hot fund and see who it's we. Now Unaka chopper, anti clan of the damn cup.
2: Yo, tang komate ya swera masahinge ngote o twesi o khojina ta e karagana avase go ta o tete tlhamanta ta tamagano temono tsameng tseska se yalfo tlhamakota 19 minute nge karagwa tsui kha minute brena go 20 kha minute nge tlam 13 te bora khone ke khata ding te anang kwa te o bora go e ka ijete to an khorata ha Rico Maliti no Pitmanu da gwana mkhate se tatwa ngkhora ta ha kwana enka ti do te khwana tsama se ya yera kwa ha te khasa acha kitu acha te u gako ji u hink ne ku he no goma be ku eta shwere ma te ko maki hink ne kwa kota gako ji si khere khere etere kareta
3: Ya ekska FM 107 nkini kham hanke game chigya ya 2 half ke kwanke 750 minute chwangke ko antene wachangke kokora manke ganchi ngum kamakwe maligete wanake ko antene wachangke kokomanke khachwa 2 ke kwang ta Cape Verde wa yenike ko antene wa tsambola kage kokwa ke group D ai gani ko na tene wachangke kokora tske ngwai tene kon hakko ko ki inga masuke meruntane akoe ke group wa chwangke se spend it any gana gholi daga cha mali ko vinim hai I kha gwa dir de plaki ke ko antari wa chang gi khol ko da so bolata ne wata tani gang khamo ko da mangam chima gi ta akondisa ke ko antari wa chang gi khol ko ga chit ga sun ke mali gani khuna tani wa chang gi khol ko da mang gi bola tu e gi gi ku gi ko mang gi ke merun no mai ke 2-1 tani wa chang gi khol ko chi drong na wa bakina fa su tani wa chang gi khol ko gi bola ai ngai gi chwe chi ko tani wa chang gi khol ko o jalang ai ke Women's African Cup of Nation wa chang gi gi khwa khwa Anthony Watson, the Quagga, Chigas, and Bakina Faso, Monkey, Gate, Telling, or Gifir, Jun, what a bullet, I gave Quagga, Drogi, 00 Watson, Inch, a gay Quagga, Kaoma, a gate, and a Quagga, Ganitani Watson, the Quagga, Tank, Liqua, a Kumaki, Wolichi, Chins, a King, Maggot, and a Quagga, Anthony Watson, Quagga, Monkey Bulla, Crazy Dunning, I will call, and then I get a Guma. Gikuna utani wachang ngi kwa kwa tam hangi mjumma Yihang agi ta kaung kwa antani wachang ngi kwa tam Gal chichala kima kwa gaya wali chichin Angkali kwa akuma gaya sang mjumma Agi a kaung kwa spani chaka Agi a kok aya kwa ge Gung chum ka antani wachang ngi kwa kwa tam Mangi ka chichala sang ki khurupu gani kuna Yihang agi a kaung hai ka Bola ngau tan tan ka mka sang kwa kuna Tam mangi spani wisi ka antami ga Ka wisi kang tam ngam mjumma Agi ta wago kwa pa antani wachang ngi kwa kwa tam Chichala kima kwa Angkali kwa akuma sang ki Mangi tana kwa kwa tam mangi bola Titing a chit the sink in Minitan Quadruki come, and Twitter don't come up with Cape Verde, Watsam, Malika, Twitula, my planning, Giko Antenna Watsam, Ibula Gay, Quaqua Watsam, Giko Quatamangi, Gatsu the Sinki, Kona Kanikuna, Gatsu the Hunkis, Ponisaga, the Kona Totuka, Kona Kaitani Watsam, Kokosam, Chizalaki Quantamangi, 7:50, Minita Trangalem, Gita Chuagi, Pola, the Tani Quag, Miki, Twee Yeni, Giko Antenna Watsam, Kokamangi, Tatsleni Kunam, Magambole, Giti Gita, Iki, Cape Verde. Aib gani kuna tene wacham ngi kwakota mangi bula kaya ge chiga ang ngi kwa I chiga chingi bula gin hale kuna wacham ang kwa ke kwa ang sab gani kuna tene wacham ngi kwakota ke chuma ngi ki kwa ang chiga asing ke amang ning ho ang bula ang og apasi streka ki kwa tene wacham ngi kwakota mangi ka chang kuchi tutro asing ang bula yang bula ang otavina wacham ngi kwakota mjuma agita kong kwa ang ngi ka mangi akin 5 minutes chang ka ke verde ko wana friki ki ke kuchi kwa ang ki inga kuna wacham I bula ge kwakota tang alikwa ako Magiwaling.
4: Bora kaya ka temono kaya kuwa ta kaya ka ha minute tamaki temono siya ko akan 5 tak kisiyo ko ha akta mo sa kaya ko ta kaya ha mali ta ang kaya chente kumul ko na Cape Verde kaya ka temono go ka kuya mali tibi he Cape Verde yenda bora iyo ko an temono an kuya sa na Cape Verde j bora guye giamo de ha jit itkala ko ata jise ko mo ko ande kuri bora ko nam hati kikri ta kaya ka ha wafkon ta ang kaya te hen aki temono Cape Verde jungku Yamoha, Bora, Tuya, the Hajiki, who say a good chaka, Yana Horata, Jimoha, Hajikala, Horan, Bora, Hajik Teveta, Hajina, Sikahan, Ankarabora, say a good Homoha, Temun, Gokwa, Bora, how quite take the Hodin, go take an Kaho, come to Daman and take Homoha, Rokwati, Bora and Laki, I couldn't add it to side, correct, Tamanu, Atamo, the Kamwa, take Komo, the Bora Haka, Kaska, take Koman, Yahan 5 minutes, ha, Mali, to be. Cape Verde, yen tabora haruk eja kwa kwa takeha, nzi temona ha grupu ikui takeha nungi kakui dekwa dri pende, awina ato spane ya guyo kwa kwa nungi temona nzi kri kwa tena dri pende kui kasa uka seya kwa malij, amokwano, Cape Verde kuiye se sa kia adha, jengo kuiye se a pende, eji guyo kwa ata kwa kwa veti di kwa kwa nki, temona teo kwa nkuka aki kwe bora kuiye anu, pedo kwa kikalana ha temona malik Kwenu sikwai kibora keran te ya bora temun kwan leve kara tate haseu bora takinji ngakuru kwa bora tui sa avasiti kasi kan huwe de kwana aki temun te kuye de ha bora nye metari am kito man kamkwe te huwe kwa huto kete kiare kara kwa kata hona kima te khamana markez de tembo adango e kano kuri uwe te anka kwa kutasa nye
2: Yon teki se gota bora khone khoye te kekte te kwa glako jihaji u goma bekwe se te khota a te komano kwa na mali no Cape Verde te kite a unko jita khan kwa kwa te no te susu na ma kwa ke te kwiko cha pitmano no riko maliti ta honda mka no kweda mka ta te susu na ma te ngote kuma kwereko kuma kwa kwa ngote a sinata goma bekwe glakwe de se te khota kwe te haare karata So yeah, come and test ka yal for Kamagota 5:20 kwajeng ya karahwana 5:30 jise tiki berena hwangweku of kleki berena hwangweku tuankota tose darana kareko ha ya amoritin a 12 kiteten a kleno tota teusiye kota khrika tsamkha ha namagano hintu te tsantsotlo ka teteku tsantsotlo te kom tsantsotlo te thoro Khuje te kom tahere tamaha beram te ke jakun ta te mara swe gwaram te ke te ta ke khati akwanan ka swe kun ki dangwe te khadu te swe chwa ke jakun chwa.
1: Ba escort ku di hatu hutum kaya ka hoite no nyam ka kai o kai ani o ka english ku iko mo kuwa ma klebe wa ma gitit ya ate ite fefe usim secretaris ma gwana ga vino e anse ya kom chem ho kai da hya kon ama ya da te yo ya da khonu kwa nyama ma wa komanda no ke iman wa ra ko kom ni brief gar we hi kwana ma kwana ki brief a te ga gar ma ga na tin tishu ya ta kis okay he yo kombe ma kwana ki chagla na brief ti kwana ti gwa na brief he te uti ya te ting ka priviski pagani umeha te umieste medere ki te te ki ti ya ting he te angola ka kyan ko ya angola ata kha una afangle ke no te kya na ku te ya na ngi kya na mebi una afangle ke khata no te no sti che kya ta ke ha ma kwana he te to ya ka anti brief la na sin te to ya ya aki kuwa matol kto okay to angola ka twara ko ya tin ante angola ka twara Okay, nie, arate angola ka tswara ko ya hetano. Ke kyare na ko tweno u khwama na khabana ke ya tlae nge ke gatsa frigi ko kyare sa nya.
5: Ya.
1: Nge go gama tlama no khonwe nya nya. No fie fie o sim sekretar art mart at sarim se ta ka ya. Da nya go ne tlae sa. Da he no chem go ke ko. Atanga ka ke tlae ko mandat mo doktor. Da nti ko mandat mo komandante che. Nga am a kham a ko yete a. Bapira kwe leise a khama he kwe ya ma ko di kwe a ka tswara go khama kwa tsana di di leise kwe a ki o khama mo wa go ga skidin se khama ko mo go kwe ko mo na di matan kwa tina ke kwe kha u khama na tle ya no tsopra na ta nge go khuwa go sitlana ka kwa tina unda ka tlo ke bagani go kwa ya a ka te ya escort e am kha kwa secretaris am fifi o si ta kha ya go ta ti mo kwe no ka mosa tle o dri he ta ko ke a te ka mpa ka gati o ke khama ko mo sa ten ko mo na di matan te buk ta kwa go kwa ka buk e pi am kru khum tuan bang ka tsha ka kwa tina ni ta kwe am fifi o si general secretary mart atsari khama kham di jawa kham ki ha o a president si etim a khama ya khut kiren kha to ya tem a khama khut kiren ya kha kham di u a rusla mar khama jawa to europa khama twe hi na ko shin ana he europa ka te van de kham ta wa ngai khama twe a ka khame a te ko no khama te te sa ya ha ya si ki we ka prime minister namibia si oma anias angula no deputy prime minister ma deputy kumangema mark hausi khama si reporter ti shin to ya ting ka ting kwen south africa ka twe ana kwara hi angola ka ta ata sweti ta khama koma ta ki khama ya hanu khama komsha no abuku he kwano twe no khama mu brief he english im ka se garna kuwa ma twe siya kwa africans khono nga brief hi africans kwe no english kwe ka khono aki liesi ta ko kurina kwa tin abuku anyin ya kara he amu ta kono chema khama mu ate twe ko ya nye gentin 74 ya kola kona tweko khama duwate date nkitinke a gemeenskap ya no a gemeenskap na gana di kle a gana kyat gana ame kloseta gana kyan sedavaka tan mborongabe mborongabe tahwate nu seu mshu yetin nima hongor ta ki him dokter hongor vamboga na tru khama inta kwe nukkom khama hongor si jambia ka 12 kurite apartheid wadia kyan khama ongu wasite 12 si 11 si 13 ka kuria ka kham singuwa we nge nga ami te ngo ka kuno singu mo wo we gore si te kha si te go vere nau ati kham te hi kwa kha aha kham ma kham ko ye si te go ata a kham si te hi kwa kha jam a sai si kha si te amo ditino fifi wo mo do ti atwe si ata te kham kham ha kwe kwa ye re kwa ham be federin je ta kwa tino fifi wo mo kwa de ko mana ima tre kwa nau chem kha te to ya tre tino a te chem kha to ya na gemeenskap e bagani ne o kwa ntwe shi kino ame kwa se saving a kham khana ma maka kham mo wa tino brief kiti Sebi akha mangandi bagani tanu maka ngawu Tati naki komandani matle Kwa tengat ii Bagani katincha an komandani cha amta akate Takwati naki tolke de kuwa ma Akha ma ata a ur naku berekhe an chopra kan yenga Akla muwa nge sebi ayan Akin akha mate a bagani ki Akha mienskap si o Ma kwa nae ki Akha mienskap an sebi kona No ame kwa ata khana o Firkisi ako kwehe khana tuye tita Khani ya hi kwa naka khana tuye ankwe tiya kwa kuya hebe fefe o sekretar noi tiya kuya hebe ngata kom nu kham nota buku akwate nu tek e tuya gara gara gara gara gara gara gara ti kurina kun ngade ke khama doro ko datu ma khasha semnam yo mawe Hamat has a dato. Semna Yoma, President of Friki Senge a winner nati. Mama is the 27 Mart nu, Mama President of Sia. Mama Partei Natakehating the Tate. Hama Manda de Getti. Ham Fifi O General. Hakwa Undak, Om Kikehochti. Hakam Sil. Hamat has a Tetwe, Tenyam, Mwemki, Tetuya Teha, Tut 27 Martin, Tue Hamburg. Want Antiti? Sim a hakwa kanyako akasikara ama nwa komanda tanywa namdia kwangu barangu te perke hakwa di shewa wa ha hakwa di tewa kwanaeka tetwe tieken yan mukweni tieken ti tieken spasi a huwat aha mas tieken e om te mnam bagani ka te mas tieken nyai krim tieken wo spasi a huwat ngu spasi sa ha ta ko ami mniki hambe tamita ma ti sebi strate oka sebi na kwa tamita ma nki a tieken e ngiki aha mas tieken e ta tieken ngi brife darnaika tau hinyata ngabe kwa hambe ngiki tau chem kwa tere tokya ko ya kwana ka tokya te no boronga be khama asai teite khat no kham a kasha ho he te are tiko pisa khite South Africa Tea Party si ata ndu khama president si yabu nao twego khabana si kwe tino a a pemi ata a a ata hinya gwa kwe ya hambe ata khwana pestego anja khabana te kya ka gobe akwana ta khono ngita ora he khama tlo go go kumsha kya ma kwana hete anja kya he angola ka tswara ko na kon ka te ya he no ngite khabana tswara kya tu go eti be take out aklo di no nta swete ta pomo temboro ga ti go ete ndu khuma wa mtan akwata wa mklu go mtan akwata mara te ko te a corona no ten wese na glawata chemha ma kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko habana hi gu kwana te kya ta ko ma kuya ko no ten wese na glawata chemha ma kwana hengi kitamaha te ki kyare shine ko habana hi gu kwana te kya ta ko ma kuya ko menda menda tsara ta te glara ma ingizmu

pohom gwem ta no nce ma te hi kha atwe a Namibia ka kwae ko South Africa ka twe di khamaki kae kwa di o tsa ki te hi no kham kha dial te ki khama ko ma hi ke ji khamu wa hi ke ji ama swe ka te ngi tsum ko ma ti atwe ya di kho ku i te ki te hi khama tsu am sa tla ma te ma o thong karo kha sa karo kha kae ku radio star sequence ta da hi no kham kham ko ma ko mu wa ko kham a swere ma Titsantse usa dangita miete ta koma Joseph Kayanga khamuwa ko ank ehete utwe hee te atlewo nqwen nqwe go ditsantse usa balangara ke kwana sikango tswana nqunka ya avaite na koma a sinqwe ke te kwara hive mara una unte kyang ana ko khwete te ya him akwana sika te muwaqo kam kuri South Africa kite hi khoje nqe tamancina kuye ko ha mo so jite hi ji te koma qobe for bial te ye khda kha nge te datum 16 yini an e sikite muwa hi kwe ku kwe kwa di kwana ki tla kwa tsana hi kinge una o hi no nqe tama a ho he nqa ka eklo kwa kha nqe twe si tamaga teng ya mogo teng nqa ka tati Namibia ka di yena ntona xte martin nqa khana u he e Independency ataki ya kwa hini tiyanko na mwate. Nde ukwana he. Anse he Namibia kwena khanta maha. Kama hinse he oba ya muuma teki beri na kwa ha. Ti oba ya tunu kwena kwara ha kuwa kwa te. Na kwa na khateta mango datum yana ntuna khamarti he e. Teta mango kango te na mwako. Te anza Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi. Tam se ya kwa tata. Akwana siki keke te kwetowe. Hintu te ukwana seta te kaya kwa kote ukwana te ngama. Maka te kwara hi, no te anahi tingi te anahi ata tintama nao, te kwara kukuka kuwa ngoreta angkwa haje te kwa hasen. Kwa naka te ngana miya hi nomadisi anja kihang anakona teho. Hambe chie mha kui hangae te uakwe. Nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako gunita miya. Kwena gunina kwere te kute kwe kwa te hitzawa okin ahwe kwena e karahi kwa naika kwena nginga eta mahate koma te kwanga ojikino sinu tanka kan kwanga ojikino sinu tanka kan. So ahe a tuesiu anenja kwa mkarata koma te ya swere mangwe swere mangwe. Akwa naka garo ngu 107 o atakona niha FMCK uihe guanamto darate ti Marcus Jetembo Mse tam.

0: Madela, Madela, ngizobika tate cema kota hana o chane ke kweta ha tswana ya gerete ntsamen tsaiska temono yalfo tlama kota baina baina 50 minute tswa jeng ya ka ro ha no ti do te ya tlema ta anka te si tle dara kwa kweta programa ha gema kha kwa gema kya wa kwa wopa kwa tlete kwa kwigo kwa nkara Kweta hang kwa sporti ane heta khati se ta sweku ane kwa tate tuan tati. Nungutka maikweska se ya yere kwa ata kwa nte sporti kwa cha otkagwe. Te koma nukwa na Rico Maliti no te koma nukwa na Pitmanu. Te ya glakoji u bora he. Goma bekwe glakoji u te kwa ta wafko ntakti te he. Te ya kuri o dango he eswere mako ta keja kwa nukwa rakono bare mtino tota te kuchumakainu te kheri kheri.
1: Xka FM 137 o ta khone ne ga te komo re khone bora khuri o se ko ya khwa tsaka te bona 86 ke minute ha firigum firiga minute ke tsa e khwa bora se ko khirisa go ka ko atate a ka kwa te tsamuska te mono mali 3 o re se ko go ka re khwa mali 3 lo cape verde te mono Kui khasika ha ha 3 yen tabora seko I kwa 3 penda kite munu malidi guya kya kwara khwang kwara konzi ogobe kwa seko I kwa ke verde ayo sakia bora tek tente komo kwa no Women's Africa Cup of Nations WAFCON ata anka kuit Africa unzi ati bora we orati unzi te munu kaye kwa te kukukodi Morocco takti te unzi kan karakta u bora na kan kya bora na cha 107 owe ta hono nyekhe wa tego te an kya go tsa komone tsa da moka ga o sa o ronwa kona ka a te nwa go tari ke tsa mtsa ra do tsa kholon tsa am sa lo go nuno tsa komo go nna tin sheva o ta hono ne ga ke khwe dam no khonta le a tsa mdam sa ka ga tsam a bora a kha de bora a hisana de kwa te mo tsa ka bora a sheko khuri o se ye khwan 3 ga mo de ka tsa e ye khwan a tsa te mo te o ta tsa mdzi ga ji bora a tse ku go pa kwa ta ha bora a tse kreta no te mo Kweska taseko kama iyo kwa kurina kose ngono. Tipit sabengwa 11 mano Amerika Rico Maliti mse. Bora ya toki karata hanu Marcus de tembwa kamze cham ki kata de zwaha. Cham ane cham akara hono cham kwara hono kamze kwa neka. Kweseko kwaku oe ya kwa ne tiwe di kuto ke ya kwa na masano ku.
2: Ya XF monorten chiva tlhona ke ne ga manke mbola tla fa sim ka gida tswatsi ga ke kwange 2 minute ka kau ke kwang tere ba tsang go kwada bola ga tshitse senge mali ka nge ta go ke kwang group di gani khona ke duga nge twe de bola ge tshitse nwa ke 3-2 ke kwang itswa tere ba tsang go kwa kwada mange bola no ga ye vine to ke kwang ka dwa tier de plek ke kwang tere ba tsang go kwa kwada mange tu tru da ndumda tswatsulu ke duma tene bola tsa gingi ang ma Senegal sa Morocco a khotla kwe da tsigwe Kenya sa Algeria ke kwa mangi bola wisisi ke ngoma ka ngwa tiniri ke kwa antene batsa ngwe ke khotlota u dance da di firde mangi Tanzania sa iforke sa khotla kweta tsigwe ba kino fa so sa South Africa bayana sa khotla kwe ke kuna ta u di 5 day ke vonsta mangi Malawi sa Zambia sa bola tena tiniri ta Egypt sa Nigeria wa tsam bola ge a tsam u kwa kweta Cape Verde ke ka ge ngwe sa Cameroon khale duita khotla kwe di 6 day ke sa Cameroon wang hatini re duwa ta malin tla khugale sa Ghana wa khotla khwe ke donor dag this is the ngeng ke tiniri tene wa tsam bola ge a khokwa de ga tsi jala kamo ke ga ng le kwa kuma tu tru da sa oge bola ma ge dan ne a go mi kwa ke ko antere wa tsam ge khokwa ati u final wa this is the tse mo shi ng khwe ge sa kwa ga tene wa tsam go ka bola ng this is the next ke July antofa the 16th of final what's on the kokoda ya kwetshwaya kwenya khotla kweta mukawasin spani tsaka tema sangwa gaige kunata a khotla kweki ku antene watsa kokoda ga tsika singe ni khanta tsak minita tsang ka mangke a friki ka wana ke ke verde gani kuna ngoda tum kama kwen no pala ngutsi ya watsa ngo ka ima tsa ya di mani tsho ang ma tene watsa ngo kokoda mangke ni anta minita tsang ngam gete goda se ko akh minita ke ku spani tsaka antene agyang da bana akh minita tsang ngam tsima ta akondisa kuna tamange mola ke kam ya hasenge bola tafasi ingi kwa antere batsa ngi kwa kwa tamange ka live cross minute ma jutsa ngwana angwe ngike bola ma pendege tane kwa kwa ta amitutrushila wa mi a recommality
0: Ya te cre hat on karakuman riko maliti no pitman no tate sekuta bora kwedam kano hodam kata susubuna maha na tek ejakun kwarama te koman kwaha bora ji lakosuji beku beku e kwete ha tamano te gwanam hatwa minute kwajika tu on tak ehati nukleska se yalfu amagota baina baina 5 and 50 minute kwaje se ngekara kwaha atano te anka te kwitwe ha 5 gum 5 minute ji beresena ha yangweku tono tita te ya kwa kuta te intamakano tiu anka tsamkha yangwe ya kwa hantu an si tuwe miseru na berena kutowe kate te kwa kuta ti Marcus Jitembu.